West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul unei noi săptămâni lucrătoare pe care să o începem împreună în Timișoara de acum până înspre prânz. În 18-a zi din mai anului 2026, plouă slab, sunt 11 grade în termometre, vor fi 20 astăzi, se mai anunță și alte ploi, dar va fi și soare printre nori. 6 grade mâine în zori, 23 de grade mâine peste zi. Spre ora 8-a dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vor însoți Johannes, Celine Dion, On ne change pas, Indila, Freddie Mercury cu Living on my own, Roxette, Milk and Toast and Honey, The Breakfast, Beverly Craven, Woman to Woman, Santana cu Black Magic Woman, Lord Tiziano Ferro, Depeche Mode cu Enjoy the Silence. Și apropo de Enjoy the Silence, o țară europeană le oferă tinerilor vacanțe gratuite dacă renunță complet la telefon. Programul promite să reseteze creierul. Tot mai mulți tineri spun că se simt obosiți psihic din cauza timpului petrecut online, a rețelelor sociale și avalanșei continue de informații. În acest context, o țară europeană a lansat un program neobișnuit care promite o pauză totală de la tehnologie. Participanții primesc călătorii gratuite, însă trebuie să accepte o regulă clară. Fără telefoane mobile, fără rețele sociale și fără conectare la internet pe toată durata experienței. Austria organizează un experiment pentru tinerii supra-solicitați digital. Programul a fost lansat de Austria Tourism sub numele Austrian Synapse și a destinat tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani. Inițiativa funcționează ca un experiment social și urmărește să-i ajute pe participanți să se deconecteze complet de la mediul digital și să-și recapete concentrarea și echilibrul mental. Doar 5 tineri vor fi selectați pentru a petrece 5 zile în Austria, în mijlocul naturii, fără acces la telefon sau alte dispozitive conectate la internet. Organizatorii spun că proiectul a apărut după ce tot mai mulți membri ai generației Z au început să vorbească despre oboseala mentală, lipsa de concentrare și anumita ceață cerebrală asociată utilizării excesive a tehnologiei. Participanții vor face drumeții și activități fără ecrane. Programul include activități menite să înlocuiască stimulii digitali cu experiențe reale, cu contact direct cu natura. Tinerii vor face drumeții în Alpi, atelier de gătit tradițional, activități agricole și experiențe culturale locale. Telefoanele mobile vor fi complet interzise pe durata șederii, cu excepția situațiilor de urgență. Specialiștii implicați în proiect spun că pauzele de la fluxul continuu de notificări și informații pot ajuta creierul să se refacă și să-și recapete capacitatea de concentrare. Eu nu cunosc pe nimeni care ar putea renunța 5 zile la telefon. Nu contează de vârstă, nici măcar jumătate de zi, de când se trezește și până se culcă măcar. Sunt 10 de ani de când majoritatea oamenilor n-a mai experimentat așa ceva. Să stea o jumătate de zi fără telefon. Dar 5 zile. Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision desfășurat la Viena. În aplauzele publicului, Alexandra Căpitănescu, 22 de ani, a avut o performanță fabuloasă. Cântăreața Dara a adus sâmbătă seara Bulgariei prima victorie la concursul Eurovision cu piesa Bangaranga, un imn al petrecerii și al emancipării. România, prin Alexandra Căpitănescu cu piesa Chalk Me, s-a clasat pe locul 3, Marea Britanie pe ultimul loc. Dar în vârstă de 27 de ani a câștigat cu 516 puncte, mai mult decât reprezentantul Israelului, Noam Betan, care a obținut 343 de puncte. Bulgaria a revenit la Eurovision după 3 ani de absență. Alexandra Căpitănescu a obținut un total de 296 de puncte, egalând cea mai bună performanță noastră la Eurovision. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție perfectă în continuare tuturor!

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: 7 și 21 de minute. Noi restricții de trafic de astăzi la Timișoara, informează Tion. Șoferii din Timișoara vor avea parte de noi restricții de trafic în perioada următoare, după ce Comisia de Circulație a aprobat închideri și limitări cauzate de lucrări la rețelele de utilități și de organizarea festivalului Zilele Studenților Timișoarei. De astăzi, 18 mai, timp de 3 luni până pe 18 august, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Ioan Rusu, Șirianu și Dumitru Chiriac, unde Delgaz va înlocui conducte și branșamente de gaze naturale. Pe de altă parte, în același scop, se prelungesc restricțiile de circulație de pe Bulevardul Liviu Rebreanu, tronsonul cuprins între strada Drubeta și strada Arieș, până pe 12 iunie. Circulația rutieră va fi restricționată și pe drumul Cenușii, șoseaua de legătură dintre Calea Șagului și Chișoda, între 20 mai și 19 iunie. Pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră și realizarea branșamentelor de apă și canal în localitatea de lângă Timișoara. La final de săptămână, între 21 și 23 mai, circulația rutieră va fi închisă pe strada Traian Lalescu, după accesul rutier la ieșirea din parcarea UPT între orele 16 și 24. Aici va avea loc Festivalul Zilelor Studenților Timișoarei. Acțiune de amploare a polițiștilor din Timișoara, peste 1300 de persoane au fost legitimate, informează Renașterea Bănățeană. În data de 15 pe 16 mai, în acest an, intervalul orar 22 și 24, polițiștii municipiului Timișoara au desfășurat o acțiune de amploare, având drept scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță publică și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, atât în mediul urban cât și în mediul rural. La activități au participat 264 de efective formate din polițiști de ordine publică, rutieră, investigații criminale și alte structuri operative din cadrul IPJ Timiș, precum și jandarmi, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș și polițiști locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara. În cadrul acțiunii au fost desfășurate activități specifice în zonele intens circulate și în zonele cu risc, fiind efectuate verificări pentru depistarea persoanelor urmărite, a persoanelor cu comportament violent, precum și pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale. În urma activităților desfășurate, polițiștii au legitimat 1324 de persoane și au verificat 772 de autovehicule, fiind efectuate 2096 de verificări în aplicația eDAC. De asemenea, 16 persoane au fost conduse la sediul poliției. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 124 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 85.910 lei. Totodată a fost confiscată suma de 1.094 de lei și a fost dispusă suspendarea activității pentru două puncte de lucru. În cadrul acțiunii au fost constatate 6 infracțiuni, fiind efectuate 2 percheziții domiciliare și dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, față de două persoane. De asemenea, polițiștii au indisponibilizat 12.261 de țigarete fără timbru fiscal conform. Ca măsuri complementare au fost reținute 5 permise de conducere, retrase 17 certificate de înmatriculare. Totodată, polițiștii au efectuat 215 testări cu aparatul etilotest și 13 testări cu aparatul drug test. În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 36 de obiective și testate 12 butoane de panică.

0: Ministrul Economiei despre companiile din subordine, foarte multă nepăsare de lungul timpului. Este concluzia Ministrului Economiei cu privire la situația găsită în companiile de stat din subordine, informează Mediafax. Ministrul Economiei, Irineu Dărău, spune că instituția are în subordine 47 de companii. El susține că unele au un manager numit de ani de zile, iar altele sunt conduse de interimari. Noi avem cumva niște fire cu viteze diferite, spune. Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva ani de zile cu mandate betonate pe 4 ani, cu de cel mai multe ori contracte de mandat, cum le spunem, adică acei indicatori care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, avem foarte multe companii într-o zonă de interimat. Nu se finalizează concursuri și, practic, ministrul din pix trebuie să ia decizii ca acele ce au să aibă oamenii practic și să ia decizii, a spus Dărău. El a adăugat că până la finalul lunii martie a reușit să declanșeze toate selecțiile la toate companiile de stat. Întrebat ce a găsit la companiile din subordine, ministrul a spus: o concluzie de-a mea, la acest moment, este că a fost foarte multă nepăsare de lungul timpului. Industria de apărare a existat comenzi, dar nu și produse noi. Mai a găsit o altă problemă, care se referă la lăsarea unor active într-o stare deplorabilă. Tarife noi pentru rovinietă, șoferii ar putea plăti în funcție de norma euro a mașinii, informează News Money. Ministerul Transporturilor a inițiat o dezbatere publică pentru un proiect de ordin care prevede noi tarife pentru rovinietă ce vor fi aplicate începând cu 1 iulie. Rovinieta va fi stabilită în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante euro și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Tarifele pentru vehiculele de transport persoane cu maxim 9 locuri pot varia între 22 de lei pentru o zi, vehicule electrice și euro 6 și 254 de lei pentru un an. Vehiculele euro 5-6 vor avea tarife de la 26 de lei pentru o zi până la 292 de lei pentru 12 luni, iar cele euro 3 vor costa între 29 și 330 de lei. Vehiculele de transport marfă și cele cu mai mult de 9 locuri pe scaun vor avea tarife între 52 și 4.420 de lei în funcție de categoria și capacitatea acestora. Rovinieta va fi actualizată anual pe baza indicelui prețurilor de consum pentru a reflecta inflația. France 24 anunță că cinematografia românească a fost aplaudată la festivalul de film de la Cannes, unde Jurnalul unei cameriste, regizat de Radu Jude, a avut parte de ovații îndelungate la premieră mondială. Astăzi, Cristian Mungiu va prezenta filmul său Sofiort, care beneficiază de un interes deosebit. Pelicula e considerată unul dintre cele mai așteptate filme ale ediției. Casele de pariu și publicațiile de specialitate îl plasează pe Mungiu ca favorit, având în vedere că a câștigat un Palme d'Or în 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Mungiu, recunoscut ca un autor consacrat, a fost și membru al jurului festivalului, iar în piața de film se discută despre o competiție strânsă între el și Pedro Almodovar. Moneda națională s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția lirei sterline. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2088, un dolar american la 4,4801, o liră sterlină la 5,9779, iar un franc elvețian la 5,6989.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am

0: instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, îndichis bănățean.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 18 mai este Ziua Internațională a Muzeelor. Omar Khayyam, poet persan, venea pe lume acum 978 de ani, în 1048. În 1388 se încheia zidirea Bisericii Mari a Mănăstirii Cozia. În 1765, un incendiu a distrus o mare parte din Montreal, la Quebec. În 1799 muria la Paris, la 67 de ani, Pierre-Augustin de Beaumarchais, dramaturg francez, dar și fost ceasornicar, inventator, muzician, politician, refugiat, spion, editor, traficant de arme și revoluționar, atât francez cât și american. El a făcut posibilă trimiterea de arme din partea Franței pentru a ajuta pe americani să-și câștige independența. Pierre-Augustin de Beaumarchais a rămas totuși cunoscut pentru piesele lui de teatru, în special cele trei piese cu bărbierul Figaro. În 1804, Senatul a proclamat pe Napoleon I Bonaparte împărat al Franței. Domnii din 1804 până în 1814 și încă o dată în 1815 a fost încoronat de către Papa Pius al VII-lea, la 2 decembrie 1804, în cadrul unei ceremonii fastoase ce a avut loc la Catedrala Notre-Dame din Paris. Romanul Dracula al autorului irlandez Bram Stoker e publicat la Londra într-o zi de 18 mai 1897. În 1910, Terra trecea prin coada cometei Halley. Era cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă. În 1920 venea pe lume Carol Iosef Wojtyla, viitorul papă Ioan Paul al II-lea, stins în 2005. Muzicianul român din Enigma, Michael Crețu, face 69 de ani. Yannick Noack, fost jucător de tenis francez, împlinește 66. Sanda Crețu, cândva soția lui Michael Crețu, solistă germană, face 64 de ani. În 69, programul Apollo 10, cu astronauții Tom Stafford, John Young și Eugene Cernan, erau lansați, având misiunea de a simula o aselenizare.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

Autoritățile din Egipt au prezentat joi la Luxor un artefact rar provenit din mormântul faraonului Tutankhamon, alături de două morminte din perioada noului regat, recent restaurate într-o nouă inițiativă de punere în valoare a patrimoniului arheologic din Valea Regilor. Piesa centrală a expoziției este un perete din Ipsos, care făcea parte din structura de sigilare a mormântului lui Tutankhamon, descoperit în 1922 de arheologul britanic Howard Carter. Artefactul e considerat unic, întrucât foarte puține elemente originale din mormintele faraonice au supraviețuit până în prezent. Este un artefact unic, singurul expus la peste 100 de ani de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon, a declarat directorul general al antichităților din Luxor, adăugând că piesa a fost recent restaurată de o echipă egipteană. Pe lângă artefact au fost inaugurate și două morminte aflate pe malul vestic al Nilului, în zona Valea Regilor. Acestea aparțin lui Rabuia și fiului său Samut, funcționar din dinastia 18-a noului regat, care aveau rolul de gardieni ai zeului Amun. Interiorul mormintelor oferă o imagine detaliată a vieții cotidiene din Egiptul antic, cu reprezentări ale activităților de agricultură, recoltare, meșteșuguri, brutărie, olărit și producție de vin. Lord Tiziano Ferro și Depeche Mode până la știri. Yazoo Only, debutul orei 2, întâlnirii de astăzi.

0: bună dimineața! Este ora 8, Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Aproape jumătate dintre obiectele care orbitează în prezent Pământul reprezintă deșeuri spațiale potrivit unui studiu realizat de furnizorul de componente de inginerie, Acum. Datele arată că pe orbita Pământului se află în prezent 33.269 de obiecte, dintre care 17.682, adică peste 53%, sunt sateliți. Specialiștii estimează că volumul de deșeuri spațiale va crește în ritm accelerat în următorii ani, ca urmare a numeroaselor proiecte de sisteme de sateliți care vor fi lansați pe orbită. Numărul pensionarilor s-a situat în aprilie la circa 4,68 milioane, cu peste 1.800 de persoane mai puține față de martie. Pensia medie a fost de 2.783 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Cântăreața Dara a adus sâmbătă seara Bulgariei prima victorie la concursul Eurovision cu piesa Bangaranga, un imn al petrecerii și al emancipării. România, prin Alexandra Căpitănescu, cu piesa Choke Me, s-a clasat pe locul al treilea. Documentarul sportiv Untold UK, Liverpool Miracle of Istanbul, poate fi urmărit pe o platformă de streaming începând de marți 19 mai. Producția spune povestea finalei Ligii Campionilor la fotbal din sezonul 2005, când Liverpool a învins AC Milan la penaltiuri după ce la pauză a fost condusă cu 3-0. Jurnalul unei cameriste, scris și regizat de Radu Jude, a avut premiera mondială în secțiunea Kinzen de cineast, în fața unei săli pline care a răsplătit filmul cu aplauze îndelungi. Filmul vorbește despre ceva de ce milioane de români cunosc foarte bine, dorul, distanța dintre cei care pleacă și cei rămași acasă, viețile trăite între două lumi. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

0: împreună în Timișoara. West
1: City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă. Audiție perfectă pe mai departe tuturor. Spre jumătatea întâlnirii ne vom delecta cu Europe, Mark Knopfler, Prince, Maroon 5, Village People, Los Lobos, Vaya con Dios, Ross Stewart, The First Cut is the Deepest, Joe Cocker, Natasha Bedingfield. Vor fi maxim 20 de grade astăzi, 23 se anunță pentru mâine, 6 grade în zori, mai va și ploua, sunt 11 grade în termometre la această oră, la Timișoara. Super Chess Classic 2026, etapa a doua a circuitului Grand Chess Tour, a debutat joi la Muzeul Băncii Naționale din București, reunind 10 din cei mai buni șahiști ai lumii, printre care și românul Bogdan Deac, care a primit un wild card. Competiția oferă premii record de $475.000. Prima rundă s-a încheiat cu remize în toate cele 5 partide disputate, inclusiv în confruntarea dintre Deac și Javokir Sindarov, câștigător recent al turneului candidaților. Partida a fost marcată de mutări simbolice realizate de Garry Kasparov. Fundația Super e sponsor principal al evenimentului, care continuă să atragă atenția pasionaților de șah din întreaga lume. Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 și astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara, în piața Metropolit Alexandru Sterca Soluțiu, numărul 6 la Ciclop, pe Martir Dan Carpin, parțial și pe Ștefan cel Mare, Sfântul Iosif cel Nou, Vărădia, Deliblata, Crișul, dar și în Nădrag, pe străzile Pateș, Cornet, Școlii, în Cheglevici, la Smithfield și la stație Purare, în Sfânt Nicolau Mare, la Electrogrup, în Chiroda, pe strada Sfântul Andrei, Zenit și Brateș, în Denta, parțial, în Moșneața Nouă, pe Viticultorilor, iar de la 8.30 la 16.30, total în Odvești.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Miercuri, 20 mai, de la ora 19, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană, prezintă Gala de Operă și Operetă, o seară ce aduce împreună pagini semnate de Mozart, Rossini, Mascagni, Puccini, Gilea, Kalman și Jerry Bock. O călătorie sonoră prin stiluri, emoții și lumi diferite ale genului liric în interpretarea artiștilor operei din Timișoara. Biletele sunt disponibile pe orete.ro și la Agenția de Bilete a Operei.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Două evenimente sportive vor aduce restricții de trafic în zona centrală a Timișoarei în weekend. Sâmbătă 23 mai, între 12 și 19, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pentru desfășurarea cursei de alergare The Color Run TM 2026. Traseul va include mai multe artere importante din centru, inclusiv Piața Libertății, bulevardele Vasile Pârvan, Ice Brătianu, dar și pasajul Michelangelo. Duminică 24 mai, între 8 și 18, traficul va fi închis în zona centrală pentru competiția automobilistică și de karting Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cu probe în Piața Iancu Huniade și pe străzile din apropiere. Cele mai recente studii privind evoluția industriei auto la nivel global arată o tendință clară de declin a producției în acest an pe aproape toate piețele lumii. Europa are un risc ridicat de scăderea volumului de vehicule fabricate din cauza scăderii cererii și a războiului din Golf. Producția de autovehicule se va reduce cu peste 200.000 de unități în acest an, potrivit previziunilor făcute de S&P Global Mobility, care estimează un volum de 92,8 milioane de vehicule pentru finalul anului, sub cele 93 de milioane din 2025. Rezultatul ar putea fi însă și mai mic, având în vedere că actualizările făcute în luna aprilie au condus la o diminuare a previziunilor în mai multe regiuni. În Europa, analiza sugerează o reducere a producției cu 114.000 de unități pentru acest an și cu 143.000 de unități pentru anul viitor, raportat la volumul din 2025, ceea ce înseamnă adâncirea declinului și menținerea lui în anul următor, după ce inițial era prognozat o creștere în 2027. Volumul de vehicule va ajunge la 16,9 milioane de vehicule ușoare anul acesta. În același timp, cea mai mare piață auto a lumii, China, se va confrunta cu o reducere cu 239.000 a producției de vehicule ușoare în acest an și cu 156.000 de unități anul viitor, ajungând la aproximativ 32,7 milioane de vehicule.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: discount, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii,

0: telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19, telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Împreună în Timișoara la 8:38, vă invit să răsfoim o primă filă din istoria muzicală acestei zile, de 18 mai. Cu 60 de ani în urmă, The Castles cu Bruce Springsteen, vocalist, făceau primele înregistrări la Mr. Music King în Bricktown, în New Jersey. Ei au tras două piese ale lui Springsteen, Baby I și That's What You Get. Melodiile au fost înregistrate direct pe disc, dintre care s-au realizat 7 sau 8 editări de test ale înregistrărilor din studio. 59 de ani în urmă, The Beatles au fost selectați să reprezinte Regatul Unit pentru prima transmisiune globală prin satelit. Grupul a fost de acord să fie prezent în studio, înregistrând o melodie scrisă special pentru această ocazie, programată pentru 25 iunie, în curând. John Lennon a scris All You Need Is Love, despre care se credea că va rezuma vara anului 1967, a iubirilor și simpatiilor Beatles-ilor. Deoarece transmisia prin satelit a fost difuzată în multe țări care nu erau vorbitoare de limbă engleză, BBC a cerut Beatles-ilor să păstreze simplitatea. În acea zi, acum 59 de ani, în 67, Pink Floyd începeau înregistrarea la viitorul lor single See Emily Play, la Sound Technic Studios în Chelsea, Londra. Syd Barrett a fost inspirat să scrie piesa See Emily Play de prostuța, un fan al trupei Pink Floyd, Emily Young, care acum este o celebră sculptoriță. Chitaristul David Gilmour, care cânta în Franța cu propria trupă în acea perioadă, i-a vizitat în acea zi pe Pink Floyd în studio în timpul unei călătorii la Londra. În 68 avea loc prima ediție a festivalului Miami Pop, la care au participat 100.000 de oameni, pentru a-i urmări concertând pe cei aduși de promotorii Richard O'Berry și Michael Lang, mai apoi faimoși pentru promotorii Woodstock-ului. Capetele afișe a festivalului i-au inclus pe Steppenwolf, Jimi Hendrix, Experience, The Mother of Invention, Big Frank Zappa, Blue Cheer, Chuck Berry, The Blue Image, Pacific Jazz and Electric, Three Dog Night și Crazy World of Arthur Brown. Tot într-o zi ca asta, de 18 mai, în 1974, Ray Stevens începea 3 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100. Cu acest single nou, The Streak, care capitaliza nebunia de a alerga gol la evenimentele publice. A fost hit de number one și în topul din insulă. Solista country, căsătorită de 5 ori, Tammy Wynette, în 75 domina topul din insulă cu Stand By Your Man. A fost inițial lansat ca single în Statele Unite. În 68, Stand By Your Man s-a dovedit a fi cel mai de succes single din cariera lui Wynette, e unul din cele mai preluate cântece din istoria muzicii country. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, vom reveni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Petrec pe Libertate, evenimentul cultural la UVT cu Gabriela Dameșteanu, informează Renașterea Bănățeană. Universitatea de Vest din Timișoara vă invită astăzi de la ora 18 în Aula Magna la un nou eveniment cultural dedicat reflecției asupra unei teme esențiale. Libertatea. Gabriela Dameșteanu, una dintre cele mai importante voci ale literaturii române contemporane, scriitoare, jurnalistă și traducătoare, va duce în prim plan o perspectivă profundă și nuanțată asupra conceptului de libertate, într-un dialog care promite să deschidă întrebări și sensuri relevante pentru lumea de astăzi. Dialogul va fi moderat de Mircea Mihăieș, profesor universitar, scriitor și critic literar, într-o conversație care invită la introspecție și dezbatere. Accesul se face pe bază de înscriere prin formularul disponibil online. Rod Stewart și Joe Cocker până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Cu Natasha Bedingfield, Soulmate, intrăm în cea de-a doua jumătate împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stenian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe împreună în Timișoara până la orele 11. Până la știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian, rând pe rând se vor perinda pentru a ne încânta Nazareth, Maxi Priest, Joe Dassin, David Guetta cu Kelly Rowland, Shania Twain, Adele, Alphaville cu Sounds Like a Melody, Alicia Keys, Michael Bolton, Deep Purple cu a lor La Lina. Tinerii de azi trăiesc în epoca post-adevăr și văd lumea altfel. Cum TikTok-ul, AI-ul și emoțiile le schimbă realitatea, aflăm de pe Playtech. Pentru mulți tineri, adevărul nu mai vine doar dintr-un ziar, dintr-un manual, dintr-un comunicat oficial sau dintr-un buletin de știri. Vine dintr-un clip scurt, dintr-un comentariu viral, din reacția unui influencer, dintr-un meme sau dintr-o discuție cu prietenii, purtată în timp real pe rețelele sociale. Nu înseamnă neapărat că tinerii de azi nu mai cred în adevăr, ci că îl caută, îl verifică și îl simt altfel. Prima generație crescută cu smartphone-ul în mână a ajuns să trăiască într-un ecosistem în care faptele, emoțiile, algoritmii și validarea socială se amestecă în același flux nesfârșit. Un raport științific despre schimbările climatice poate fi corect, documentat și solid, dar un clip cu un urs polar izolat pe bucăți de gheață, pus pe o muzică tristă, poate produce o reacție mult mai rapidă și mai intensă. Pentru tinerii obișnuiți să primească lumea prin TikTok, Instagram sau YouTube Shorts, emoția nu înlocuiește mereu adevărul, dar devine adesea semnalul care le spune că un subiect merită atenție. Multă vreme, oamenii au avut câteva repere relativ stabile pentru a decide ce este adevărat. Presa, școala, universitățile, instituțiile, experții, cărțile sau instanțele. Aceste repere nu au fost niciodată perfecte, dar ofereau o formă de ordine. În lumea feed-ului infinit, ordinea aceasta s-a rupt. O știre serioasă, o reclamă, o traumă personală, o teorie conspiraționistă, un video de război și o glumă pot apărea la câteva secunde distanță în același format vizual. Asta schimbă felul în care tinerii procesează realitatea. Cu alte cuvinte, adevărul nu mai este doar am citit sursa, am verificat autorul, am comparat datele. Pentru mulți tineri, procesul arată mai degrabă așa. Văd ceva, simt ceva, verific reacția altora, discut cu prietenii, apoi decid dacă merită crezut sau nu. Din afară poate părea superficial. Din interior, e o formă de verificare socială adaptată unui internet care curge prea repede pentru metodele vechi de alfabetizare media. Problema e că platformele nu sunt construite în primul rând pentru adevăr, ci pentru atenție. TikTok, Instagram, Facebook sau YouTube nu ți arată neapărat ce este mai important, mai corect sau mai util, ci ceea ce te ține conectat. Iar ceea ce te ține conectat este de multe ori exact conținutul care provoacă furie, teamă, revoltă, admirație sau empatie. Aici apare tensiunea majoră a epocii post-adevăr. Dacă un conținut devine viral, el capătă imediat greutate, chiar și atunci când nu e complet, corect sau verificat. Viralitatea începe să semene cu o formă de credibilitate. Nu pentru că utilizatorul spune conștient dacă are milioane de vizualizări e adevărat, ci pentru că mintea noastră asociază vizibilitatea cu importanța. Inteligența artificială complică și mai mult problema adevărului. Dacă social media a schimbat modul în care adevărul circulă, inteligența artificială schimbă chiar materia primă a realității online. Nu mai vorbim doar despre un clip scos din context sau despre o știre falsă scrisă prost. Vorbim despre voci clonate, deepfake-uri, influencer complet generați de inteligență artificială, fotografii fabricate și personaje digitale care pot aduna milioane de urmăritori fără să existe în carne și oase. Partea interesantă este că această generație nu pare să abandoneze adevărul, ci să schimbe autoritatea care îl validează. Pentru tinerii de azi, un expert poate fi credibil, dar nu doar pentru că are o funcție. Trebuie să fie clar, uman, transparent și capabil să explice fără să pară că vorbește de sus. Un jurnalist poate fi credibil, dar nu doar pentru că lucrează într-o instituție. Trebuie să arate cum știe, de unde știe și de ce ar trebui crezut. E o schimbare incomodă pentru presa tradițională, pentru școală, pentru stat și pentru știință. Nu mai ajunge să spui așa este pentru că spunem noi.
publicând tânăr, cere context, ton uman, explicații și uneori dovada că cel care vorbește înțelege și emoția din spatele faptelor. Aici se află și partea pozitivă. Emoția nu este mereu dușmanul adevărului. Uneori, e poartă de intrare către el. Un clip emoționant despre climă poate trimite un tânăr spre un raport științific. O mărturie personală poate deschide interesul pentru o problemă socială reală. Un video viral poate declanșa o conversație care, dacă e dusă corect, ajunge și la date, nu doar la reacții. Riscul este ca emoția să fie manipulată. Șansa este ca ea să fie folosită ca punct de pornire pentru înțelegere. Iar aici se joacă marele test al epocii post-adevăr. Nu să alegem între fapte și emoții, ci să învățăm cum să le punem împreună, fără să lăsăm algoritmul să decidă singur ce este real. Tinerii de azi văd lumea altfel, nu pentru că trăiesc într-o fantezie, ci pentru că realitatea lor vine filtrată prin ecrane, comentarii, inteligență artificială și comunități digitale. Iar dacă vrem să îi înțelegem, trebuie să înțelegem mai întâi mediul care le-a schimbat felul de a crede.

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15. Datorită lucrărilor de remediere a avariilor apărute la rețelele de distribuție, pe calea Urseni, pe strada Melodiei și Cezar Buriac în Timișoara, dar și în Ghiroda, Săcălaz, Bencecul de Suș, Bazoșul Nou și Buzat. În Giroc va fi presiune scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de remediere a unor avarii la rețelele de distribuție. Se întrerupe furnizarea apei până la orele 17 la Pișchia, datorită lucrărilor de spălare a rezervorului de înmagazinare.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, a 9:20. Cu 41 de ani în urmă, în 85, Simple Minds dominau topul Billboard Hot 100 cu Don't You Forget About Me, un loc 7 și în insulă, scris de Kid Forsey, care a luat un Oscar pentru Flashdance, What a Feeling, și de Steve Skiff, chitarist-compozitor din trupa lui Nina Hagen. A figurat în drama adolescentină din Statele Unite, din 85, The Breakfast Club. Pe 18 mai 99, Backstreet Boys lansa cel de-al treilea album al lor, al doilea în America, Millennium, cu hiturile I Want It That Way și Larger Than Life. Produs în principal de Max Martin, Millennium se vinde în peste 13 milioane de exemplare în America și în multe alte țări din întreaga lume. În 2000, iubitul Madonnei Guy Ritchie era arestat după ce a atacat un fan în fața luxoasei lor locuințe din Londra. Se spune că Ritchie i-a lovit cu pumnul un fan de sex masculin după ce cei doi s-au întors acasă târziu noapte. În 2004, Clint Warwick, bassist original din Moody Blues, se stingea în urma unor probleme de ficat la 63 de ani. Clint a părăsit trupa în 66 după ce a cântat pe hitul lor de number one, Go Now, în 2011. Versurile de mână, scrise de John Lennon pentru piesa Lucy in the Sky with Diamonds din 67-a Beatles-ilor, s-a vândut pentru $237.132 la o licitație organizată în Statele Unite. Vânzarea foii, care conținea cel de-al treilea vers al cântecului și cuvintele de deschidere ale piesei She's Living Home, a avut loc la Sabin Theatre în Beverly Hills. Ambele piese figurează pe albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band al trupei din 67. S-a speculat că piesa Lucy in the Sky with Diamonds e despre drogul LSD. Oricum, Beatles și-au negat, Lennon a spus că inspirația a venit de la un desen pe care l-a adus acasă de la grădință, Julian, despre colega lui de clasă, Lucy Walnut, cea care a murit în 2009 de lupus. În 2017 s-a anunțat că piesa Mr. Brightside a trupei The Killers a fost cea mai ascultată melodie lansată înainte de 2010 în Marea Britanie. Single-ul din 2004 a fost ascultat de 26 de milioane de ori în 2016, depășind orice altă melodie lansată înainte de 2010, potrivit organismului industriei muzicale britanice. Cu 2 ani în urmă, pe 18 mai 2024, piesa Not Like Us a lui Kendrick Lamar, o piesă usturătoare în adresa lui Drake, ajunge pe locul întâi în topuri, în timp ce rivalitatea lor atingea punctul culminant. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara, ora viitoare.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
6: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

publicul din Timișoara invitat pe 24 mai de la ora 20 la Grădina Fila, Grădina de Vară Capitol Timișoara, la concertul From Mozart to Django Reinhardt, susținut de Teodora Brody alături de violoncelissimo și anfitrio. De la Mozart la Django Reinhardt prezintă un nou pas în universul artistic al Teodorei Brody, o autoare a conceptului, care semnează totodată viziunea și aranjamentele muzicale ale proiectului în orchestrațiile compozitorului Andrei Petrache. Programul eclectic și captivant reunește lucrări binecunoscute și reinterpretări surprinzătoare. De la Mozart, Beethoven, George Enescu, Pablo Casals, Fats Waller. Concertul organizat de Filarmonica Banatul din Timișoara are și o puternică încărcătură personală pentru artistă. Timișoara e orașul în care Teodora Brody, Enache, a debutat ca solistă de jazz la legendarul Club Pot 16, considerat primul club de jazz din România. Biletele se pot procura prin Enterix.

0: Reg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: 14. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Hipertensiunea arterială afectează peste 40% dintre adulții români, iar numărul cazurilor este în creștere, inclusiv în rândul tinerilor. Specialiștii atrag atenția că această afecțiune, numită și ucigașul de cut, poate evolua ani întregi fără simptome și este una dintre principalele cauze de infarct, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, marcată anual în 17 mai, medicii subliniază importanța controalelor regulate și a măsurării periodice a tensiunii. Potrivit medicului cardiolog Vladiana Turi, mai bine de jumătate dintre pacienți nu știu că suferă de hipertensiune până la apariția unor complicații grave. Factorii de risc includ fumatul, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul excesiv de alcool, sedentarismul, diabetul și stresul. Specialiștii recomandă un stil de viață echilibrat, mișcare și controle medicale regulate pentru prevenirea bolii. La ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timișoara funcționează un cabinet de cardiologie, unde consultațiile sunt gratuite în baza trimiterii de la medicul de familie. Primăria Timișoara organizează luni 25 mai o dezbatere publică privind noul regulament pentru instituirea parcării alternative pe arterele din oraș, măsură care are ca scop facilitarea salubrizării stradale. Dezbaterea va începe la ora 16:30 în sala de consiliu a primăriei. Persoanele interesate se pot înscrie până în data de 22 mai ora 14, fie online la adresele de e-mail ale municipalității, fie direct la registratura instituției. Participanții care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție câte 3 minute pentru prezentarea propunerilor și opiniilor legate de proiectul de hotărâre. Producția de țiței a țării a scăzut cu 8,3% în primele 3 luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut. Tot în primul trimestru, importurile s-au redus cu 30,6%, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică. Potrivit ultimei prognoze a echilibrului energetic publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, producția de țiței a României ar urma să scadă până anul viitor cu un ritm mediu anual de 2,5%. Această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție. Primăria Timișoara, prin Visit Timișoara, împreună cu Alianța Timișoara Universitară, lansează campania Student în Timișoara, un proiect de promovare a orașului ca destinație academică. Campania își propune să prezinte Timișoara tinerilor din alte orașe ca un centru universitar cu oportunități de educație, carieră și viață urbană activă, fiind construită pe 3 direcții: studiază, trăiește, lucrează. Evenimentul de lansare va avea loc marți 19 mai la Cinema Studio din Timișoara, în prezența reprezentanților primăriei și ai celor 4 universități partenere din oraș, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest și Universitatea de Științe ale Vieții Regele Mihai I. Inițiatorii spun că proiectul marchează o colaborare între administrația locală și mediul universitar pentru atragerea de noi studenți în Timișoara. Cinema Studio din Timișoara dă startul sezonului de proiecții în aer liber pe terasa de pe acoperișul clădirii. Publicul va putea urmări filme sub cerul liber într-un spațiu amenajat special pe acoperișul cinematografului din centrul orașului. Programul include filme de autor, producții europene și evenimente speciale dedicate cinefililor. Biletele pot fi cumpărate online sau de la casieria cinematografului. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Alanis Morissette, Belinda Carlisle, Ottawa, Tina Turner, Westlife, Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now, Emily Sunday, Read All About It, Fine Young Cannibals, You Drive Me Crazy, James Blunt, You're Beautiful, Mark Anthony, I Need to Know, ne vor ține companie până la finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 dimineții. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor! Epidemia de obezitate împarte planeta în două, scad cazurile în țările bogate și cresc în cele sărace. Care e motivul? Un studiu care arată evoluția acestei afecțiuni în ultimele 4 decenii diferă între regiuni, deși încă este prea devreme pentru ca noile medicamente anti-obezitate să fie avut un impact. Omenirea trăiește de 40 de ani sub presiunea unei epidemii globale de obezitate. Un val de creștere în greutate care mărește riscul de tumori, boli cardiovasculare, metabolice și neurologice. Termenul de epidemie a fost introdus de comunitatea științifică în anii 90 pe fondul creșterii prevalenței obezității și e folosit și astăzi pentru a descrie una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății globale. Organizația Mondială a Sănătății o numește globezitate, scrie El País. Ideea unei pandemii neinfecțioase care se răspândește inevitabil pe glob s-a fixat în imaginarul colectiv, însă o nouă cercetare publicată miercuri în revista Nature, un reper al științei mondiale, nuanțează această perspectivă și deschide o fereastră spre optimism. Studiul arată că, deși această afecțiune este mai răspândită acum decât la sfârșitul secolului 20, în ultimii ani, ritmul de creștere a încetinit sau chiar s-a inversat în regiunile mai favorizate ale planetei. Acolo unde continuă să crească accelerat este în țările sărace. Oamenii de știință afirmă că tendința către obezitate nu este inevitabilă și atribuie încetinirea epidemiei în țările bogate unui amestec de factori sociale, economici și tehnologici care influențează accesul la diferite alimente. În ceea ce privește apariția medicamentelor revoluționare anti-obezitate, autorii consideră că acestea sunt prea recente pentru a fi influențat deja tendințele, dar admit că vor juca un rol important în evoluția viitoare a prevalenței obezității. Potrivit acestei cercetări, care a analizat datele în 232 de milioane de persoane din 200 de țări între 80 și 2024, nivelurile de obezitate au evoluat în ritmuri diferite în lume în ultimii 45 de ani. În anii 80, prevalența acestei afecțiuni a început să crească în țările bogate și s-a extins la nivel global, dar în ritmuri și intensități diferite, desemnând traiectorii foarte eterogene. Înainte de noul mileniu, de exemplu, prevalența obezității la copii din țările cu venituri mari era în creștere, dar această tendință a încetinit, s-a oprit sau chiar s-a inversat ulterior. Danemarca a fost prima țară care a reușit să încetinească fenomenul la începutul anilor 90, a urmat Islanda, Elveția, Belgia și Germania. Până la mijlocul anilor 2000, creșterea obezității la copii stagnase în mare parte din țările bogate. Doar Australia, Finlanda și Suedia au continuat să înregistreze creșteri susținute ale obezității infantile. Îmbunătățirile în țările cu venituri mari au fost observate mai întâi la copii și aproximativ un deceniu mai târziu la adulți, mai întâi la femei și apoi la bărbați. Autorii subliniază că până în 2024, în țări precum Spania și Italia, ritmul de creștere a obezității la adulți a devenit negativ, ceea ce înseamnă că afecțiunea era în scădere. Studiul din Nature subliniază că, chiar și în aceste tendințe de scădere, țările bogate au încetinit fenomenul la niveluri foarte diferite. Stabilizarea sau inversarea în Europa Occidentală și Japonia s-a produs la prevalențe de 4-15% la copii și 11-23% la adulți. În schimb, în țările bogate de limba engleză, precum Statele Unite și Noua Zeelandă, stabilizarea s-a produs la niveluri mult mai ridicate, între 25-43% la adulți și între 7-23% la copii. Această fază de stagnare s-a inversarea creșterii obezității a fost majoritară în țările bogate, dar nu generalizată. Studiul arată că în Finlanda și în rândul femeilor din Norvegia și Belgia, creșterea nu s-a oprit în acești 45 de ani. În Mexic, un bărbat din 3 și 42% dintre femei suferă de obezitate. În Jamaica, Puerto Rico sau Bahamas, peste jumătate dintre femei au exces de greutate, iar în Argentina, obezitatea afectează 1 din 5 copii. Experții subliniază că obezitatea infantilă crește riscul de a rămâne

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrările la podul Ioniu Maniu din Timișoara intră într-o nouă etapă. După demontarea tablierului central și a celui dinspre splaiul Nicolae Titulescu, constructorul începe intervențiile la partea dinspre splaiul Tudor Vladimirescu. De astăzi, circulația în zonă va fi reorganizată temporar. Pe Bulevardul Regele Carol I se va circula în dublu sens, iar la intersecția cu Bulevardul Dragalina se schimbă prioritatea de circulație. De asemenea, de pe strada Preier se va putea merge atât pe strada Iuliu Maniu, cât și înainte spre Regele Carol I. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că obiectivul este finalizarea rapidă a unui pod mai sigur, cu două benzi pe sens, trasee pentru biciclete și trotuare mai largi. Investiția estimată la aproape 10 milioane de euro e finanțată în mare parte din fonduri europene. Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă pentru permisul de conducere categoria B, iar modificarea ei va afecta în special pe șoferii de mașini electrice, dar și pe cei care conduc autorulote sau tractează remorci. Noua directivă europeană prevede majorarea limitei de greutate pentru anumite vehicule care pot fi conduse cu permis categoria B, o măsură considerată necesară mai ales în contextul dezvoltării transportului electric. În prezent, șoferii care dețin permis categoria B pot conduce vehicule cu o masă maximă autorizată de până la 3500 de kilograme. Limita pentru vehicule electrice crește la 4,25 tone. Conform noii directive europene, șoferii vor putea conduce vehicule cu propulsie alternativă, inclusiv electrice, cu o masă totală de până la 4250 de kilograme, folosind același permis categorie B. Această schimbare apare deoarece mașinile electrice sunt în general mai grele decât cele clasice, din cauza bateriilor și a componentelor suplimentare necesare pentru propulsie. Măsura este importantă mai ales pentru firmele care folosesc dube electrice, auto-utilitare sau vehicule comerciale pentru livrări și transport. Astfel, companiile nu vor mai fi obligate să angajeze șoferi cu categorii superioare de permis, doar din cauza greutății suplimentare generate de sistemul electric. Regula va fi valabilă doar pentru cei care dețin permis categorie B de cel puțin 2 ani, astfel încât șoferii fără experiență să nu poată conduce imediat vehicule mai grele. Noua directivă europeană nu va intra imediat în vigoare în toate statele membre. Asta înseamnă că și în România va trebui să se modifice legislația internă înainte ca șoferii să poată beneficia efectiv de această extindere a categoriei B. Până atunci, regula actuală rămâne valabilă. Permisul categorie B permite conducerea vehiculelor de maxim 3,5 tone.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,

E momentul să-i cunoaștem și pe aniversația acestei zile, de 18 mai, din lumea muzicii. Joe Turner, cunoscut ca Big Joe Turner, bluesman, compozitor american, născut în 1911, a scris Shake, Rattle and Roll, Sweet 16, s-a stins în noiembrie în 85 la 74 de ani, inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 87. Perry Como venea pe lume un an mai târziu, în 1912, solist, compozitor american, prezentator de televiziune. A avut o serie de hituri de top, inclusiv acel Round and Round, number one în Billboard în 57 și Magic Moments, hit de number one în Insula în 58. A avut alte 15 hituri în top 40 la american și alte 25 de hituri în topul britanic. S-a stins pe 12 mai în 2001. Legendarul compozitor, solist și producător din Gibraltar, Albert Hammond, a ajuns la 84 de ani. Rick Wakeman, vrăjitorul sintetizatoarelor, prezentator de radio și de televiziune, face astăzi 77 de ani. A făcut carieră în Yes, dar nu numai. A cântat cu T-Rex, cu Elton John, David Bowie, Cat Stevens. Dar cu cine l-a cântat? 77 de ani face și William Wallace, canadianul din Guess Who? American Woman s-a dus cu ei pe primul loc în Billboard în 70. 74 de ani face solistul country, compozitorul George Strait. Butch Tavares din Tavares face 73. Hugh Whittaker din House Martins are 65 de ani, de o vârstă cu Russell Senior, chitaristul din Pulp, iar solista Martica, americanca, actrița și compozitoarea, face astăzi 57 de ani. Marley Hitoy Soldiers a fost number one două săptămâni, la jumătatea anului 1989, în topul Billboard Hot 100.

Sorana Cârstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, urca pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicității astăzi, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa. După ce a ajuns în semifinale la Roma, Sorana a urcat 9 locuri și are 1985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21, pe 12 august, acum 13 ani, în 2013. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 5 locuri și pe 33, cu 1382 de puncte. Gabriela Rusu a coborât 4 locuri și pe 71, cu 928 de puncte. Lidera clasamentului WTA, Arina Sabalenka, 9960 de puncte, pe 2 se menține Elena Rybakina cu 8705, poloneza Iga Świątek e pe 3 cu 7273, Coco Gauff pe 4 cu 6749, pe 5 americanca Jessica Pegula. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine la o altă întâlnire împreună în Timișoara pe aceeași frecvență, de la aceeași oră.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

James Blunt, You're Beautiful, din 2005, de pe albumul Back to Bedlam. Am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, aici la West City Radio, la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine, pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi, pe frecvență, vor fi Eros Ramazzotti, Whitney Houston și Lucas Graham, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Suntem împreună la pas prin Timișoara în cadrul primului infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că municipalitatea va organiza lunea viitoare o dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru instituirea parcării alternative a vehiculelor pe arterele de circulație din oraș. Potrivit reprezentanților municipalității, măsura are ca scop facilitarea operațiunilor de salubrizare stradală și ar urma să stabilească reguli clare pentru parcarea mașinilor în anumite intervale și zone. Dezbaterea va începe la ora 16:30 și va avea loc în sala de consiliu a primăriei din Bulevardul Cedeloga. Persoanele interesate să participe se pot înscrie până în 22 mai la ora 14, fie online la adresele de e-mail ale primăriei, fie direct la registratura instituției. Participanții trebuie să precizeze dacă doresc să ia cuvântul și să transmită propunerile sau observațiile pe care intenționează să le prezinte. Intervențiile vor fi limitate la 3 minute pentru fiecare participant. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al municipalității, iar dezbaterea va fi transmisă live pe paginile de Facebook și de YouTube ale instituției.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

Tot mai mulți tineri suferă de hipertensiune arterială. Specialiștii spun că principalii factori de risc sunt fumatul, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul excesiv de alcool, sedentarismul, diabetul și stresul. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, medicii subliniază importanța prevenției și a diagnosticării precoce. Aceștia atrag atenția și asupra așa numitei reguli a jumătăților. Adică doar jumătate dintre persoanele hipertensive sunt diagnosticate, iar dintre acestea doar o parte urmează corect tratamentul. Specialiștii recomandă un stil de viață sănătos, cu alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate, reducerea consumului de alcool și renunțarea la fumat. În cadrul Spitalului Clinic CF Timișoara funcționează un cabinet de cardiologie în ambulatoriu, unde consultațiile sunt gratuite în baza unei trimiteri de la medicul de familie.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Italiano vero.
1: Toto Cutugno, l'italiano din 83 pe frecvența West City Radio. Polițiștii din Timișoara au desfășurat o amplă acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale. Controlele au vizat zonele intens circulate, localurile publice, cluburile, sălile de jocuri de noroc și obiectivele prevăzute cu pază. În urma verificărilor, polițiștii au legitimat peste 1300 de persoane și au controlat peste 770 de autovehicule. Totodată au fost aplicate peste 120 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 85.000 de lei. Oamenii legii au constatat și 6 infracțiuni, au efectuat 2 percheziții domiciliare și au reținut 2 persoane pentru 24 de ore. În cadrul unei anchete de contrabandă, polițiștii au descoperit peste 12.000 de țigarete fără timbru fiscal. Printre cazurile semnificative se numără depistarea mai multor șoferi care conduceau cu permisul suspendat sau fără drept de a conduce. Un bărbat oprit în Giroc avea o alcoolemie de 1,25 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat și permisul suspendat, fiind reținut pentru 24 de ore. De asemenea, polițiștii au identificat un autoturism radiat din circulație și au efectuat peste 200 de testări cu aparatul etilotest și 13 cu alcool cu drug testul. În continuare, cercetările sunt coordonate de unitățile de parchet competente pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Dire Straits, Lady Writer, din 1979, de pe albumul Comunique, am ascultat la 11 și 51 de minute.

Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Astăzi au început consultările oficiale la Cotroceni pentru desemnarea noului premier la 2 săptămâni după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Președintele Nicușor Dan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară pe care o propun partidele și spune că discuțiile se pot prelungi și în următoarele zile, așa că nu va face astăzi o propunere de prim-ministru. Reprezentanții partidelor intră la discuții în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Începând de astăzi, 18 mai, circulația pe drumul național 68A între Coșava și Coșevița, în județul Timiș, se desfășoară cu restricții din cauza unor lucrări de refacere a carasabilului. Intervențiile au loc pe sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și se vor desfășura până în a doua parte a lunii iunie, inclusiv pe timpul nopții. Potrivit DRDP Timișoara, lucrările fac parte din programul de modernizare etapizată a drumului dintre Margina și Coșava, afectat de traficul intens. Echipele vor lucra de luni dimineața până vineri la prânz, iar în weekend circulația se va desfășura pe ambele sensuri, însă cu restricții specifice unui drum aflat în șantier. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele ocolitoare prin Lugoj, Caransebeș, Hațec, Simeria sau prin Arad și Ilia pentru a evita aglomerația din zonă. RBL Banat și Primăria Municipiului Reșița organizează mâine, 19 mai, un eveniment dedicat antreprenorilor și liderilor de afaceri din Caraș-Severin. Întâlnirea va avea loc între orele 14 și 16 la Centrul Multifuncțional Reșița și va aborda implicarea mediului de afaceri în proiecte cu impact pentru dezvoltarea comunității și a județului. La eveniment vor participa primarul Reșiței Ioan Popa, Ovidiu Șandor, lider RBL Banat și fondator Mulberry Development, precum și Adrian Bădescu, co-lider RBL Banat și fondator Medicis Med Life. Participarea este gratuită cu confirmare prealabilă. RBL Banat este filiala regională a Romanian Business Leaders și reunește antreprenori și lideri de afaceri implicați în proiecte care susțin antreprenoriatul, educația, buna guvernare și dezvoltarea comunităților locale. Apicultorii ar putea primi un sprijin financiar în valoare de 12 euro pentru fiecare familie de albine, potrivit unui proiect de lege care așteaptă vot decizional în Camera Deputaților. Ajutorul acordat poate fi utilizat pentru modernizarea infrastructurii care va asigura competitivitatea produselor apicole românești pe piața internă și internațională. Pentru a putea primi sprijin, apicultorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, între care să dețină familii de albine înscrise în Baza Națională de Date Apicole, în exploatații autorizate și să nu se afle în lichidare sau faliment. Ministerul Transporturilor propune un nou mecanism pentru stabilirea rovinietei. Pe site-ul instituției a fost pus în dezbatere publică un proiect care prevede că de la 1 iulie rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de categoria vehiculului, de clasa de emisii poluante și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. De exemplu, pentru autoturisme, o rovinietă valabilă un an va costa 254 de lei în cazul vehiculelor electrice și Euro 6, 290 de lei pentru categoria Euro 5 și 4 și 330 de lei pentru vehiculele Euro 3 până la zero. Cuantumul rovinietei stabilit în lei va fi actualizat în fiecare an până pe 31 decembrie în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior, după o formulă stabilită de Ministerul Transporturilor, mai prevede proiectul. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

pe cei de la Take That i-am ascultat cu Pray din 1993 de pe albumul Everything Changes la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, George Michael, Imani și Lara Fabian sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Imani, You Will Never Know, din 2012 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că Tesla a majorat în weekend prețurile automobilelor sale Model Y vândute în Statele Unite, potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei, transmite Reuters. Constructorul auto electric a crescut cu $1000 prețurile versiunilor Model Y Premium cu tracțiune integrală și Model Y Premium cu tracțiune spate, care costă acum $49.990, respectiv $45.990. Tesla a majorat și prețul versiunii Model Y Performance cu tracțiune integrală cu $500 până la $57.990. Reuters notează că aceasta e prima majorare de preț pentru Model Y în Statele Unite din ultimii 2 ani, după o perioadă în care compania a redus în repetate rânduri prețurile pentru a stimula cererea și a face față concurenței tot mai intense pe piața vehiculelor electrice. Compania nu a oferit un motiv oficial pentru noile scumpiri. În august anul trecut, Tesla a majorat cu $15.000 prețul celei mai scumpe versiuni a pick-up-ului Cybertruck în Statele Unite, în ciuda vânzărilor sub așteptări și a mai multor rechemări în servis.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brătianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la OCity Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Începând de astăzi, circulația pe drumul național 68A între Coșava și Coșevița în județul Timiș se desfășoară cu restricții din cauza unor lucrări de refacere a carosabilului. Intervențiile au loc pe sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și se vor desfășura până în a doua parte a lunii iunie, inclusiv pe timpul nopții. Potrivit DRDP Timișoara, lucrările fac parte din programul de modernizare etapizată a drumului dintre Margini și Coșava, afectat de traficul intens. Echipele vor lucra de luni dimineața până vineri la prânz, iar în weekend circulația se va desfășura pe ambele sensuri, însă cu restricții specifice unui drum aflat în șantier. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele ocolitoare prin Lugoj, Caransebeș, Hațec, Simeria sau prin Arad și Lia pentru a evita aglomerația din zonă. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
3: Babes. Bienvenue chez Joe.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, Timișoara 88,8

Tiziano Ferro cu Kelly Rowland, Brit Gentle din 2009, de pe albumul Alla Mia Età, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este destul de rece pentru această dată în vestul țării, cu înnorări și precipitații aflate în restrângere pe parcursul zilei. Cerul este temporar noros, iar în special în nordul Crișanei va mai ploua sub formă de aversă, izolat însoțită de descărcări electrice, în timp ce vântul va sufla în general slab până la moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile maxime se situează între 15 și 20 de grade, iar cele minime între 4 și 5 grade Celsius. Mâine însă vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire, devenind mai apropiată de normalul termic. Cerul va fi variabil, însă în primele ore ale zilei mai sunt posibile înnorări temporare în estul regiunii, unde doar izolat mai pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii prognozează pentru mâine temperaturi maxime cuprinse între 18 și 22 de grade, iar cele minime între 5 și 6 grade Celsius. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 14 grade Celsius.

un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă. Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Kylie Minogue, I Should Be So Lucky din 1987, am ascultat la 13:07. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Jason Mraz cu Colby Calet, UB40 și Queen sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: UB40 Can't Help Falling in Love din 93 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că în perioada 18 mai-18 august traficul va fi restricționat pe străzile Ioan Rusu Șirianu și Dumitru Chiriac în vederea execuției lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale cu presiune redusă. În paralel, la același scop, se prelungesc restricțiile de circulație pe bulevardul Liviu Rebreanu, tronsonul cuprins între strada Drubeta și strada Arieș până în data de 12 iunie. De asemenea, circulația rutieră va fi restricționată pe drumul public de legătură dintre Calea Șagului și localitatea Chișoda, supranumit și drumul Cenușii, în perioada 20 mai-19 iunie, în vederea extinderii la rețeaua de apă potabilă și canalizare menajeră și realizării branșamentelor de apă și canal în localitatea Chișoda. Totodată, circulația rutieră va fi închisă pe strada Traian Lalescu după accesul rutier la ieșirea din parcarea UPT în perioada 21-23 mai în intervalul orar 16-24 în vederea organizării festivalului Zilele Studenților Timișoarei.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Poate că ăsta e mesajul piesei It's ok not to be ok. Who You Are de la Jessie J din 2011, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la West City Radio. Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România, în cadrul competiției naționale organizate de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare. Capitala Banatului a obținut și locul întâi la categoria Orașe care inspiră, precum și locul al doilea pentru cea mai bună promovare. Premiile au fost acordate în urma votului publicului și al evaluării realizate de un juriu de specialitate în cadrul galei desfășurate săptămâna trecută. Datele oficiale arată că anul trecut turismul din Timișoara a continuat să crească în contrast cu tendințele naționale. Media lunară a sosirilor a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta creșterea se menține. Competiția Destinația Anului a ajuns la cea de-a 6-a ediție. Anul trecut, Marele Premiu a fost câștigat de Delta Dunării.

0: obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Head Over Heels de la ABBA din 1982, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaide aflăm că Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet din strâmtoarea Ormuz și amenință indirect marile companii tehnologice cu perturbarea traficului digital global într-o nouă demonstrație a influenței pe care încearcă să o exercite asupra uneia dintre cele mai importante rute strategice ale lumii, relatează CNN. Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze, ci și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa. Cercetătorul Mostafa Ahmed de la Habtur Research Center din Emiratele Arabe Unite a avertizat că un atac asupra infrastructurii submarine ar putea provoca o catastrofă digitală în cascadă. Potrivit companiei Telegeography, două cabluri importante, Falcon și Gulf Bridge International, traversează apele teritoriale iraniene. CNN notează că Iranul nu a amenințat explicit că va sabota infrastructura submarină, însă oficiali și publicații apropiate regimului au transmis în repetate rânduri avertismente privind folosirea controlului asupra strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune geopolitică și economică. Autoritățile iraniene invocă prevederi din Convenția ONU privind dreptul mării și compară modelul propus cu taxele percepute de Egipt pentru infrastructura digitală și maritimă din Canalul Suez.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

0: soir, danse avec moi. Suis mes pas.
1: Ingrid din Tango din 2003 de pe albumul Rendezvous, am ascultat la 13 și 49 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian. Așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao! Yeah!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. De la 1 iunie intră în vigoare noi reguli privind concediile medicale după ce legea numărul 64/2026 a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Schimbarea principală vizează modul de plată al primei zile de concediu medical, care va rămâne neplătită pentru majoritatea angajaților. Există însă și excepții: pacienții cu afecțiuni cronice, cei incluși în programe naționale de sănătate, cazurile de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale vor beneficia în continuare de plată. Autoritățile spun că măsura are ca scop reducerea abuzurilor din sistem și eficientizarea cheltuielilor din sănătate. Noile reguli se aplică din 1 iunie 2026. Pe autostrada A1, în zona administrată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, se fac reparații după ce carosabilul a fost afectat în urma unui accident rutier. Echipele intervin pentru asfaltarea suprafeței de rulare, iar circulația se desfășoară cu restricții în zona lucrărilor. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară instalată pe autostradă. Reprezentanții DRDP Timișoara spun că intervenția este necesară pentru readucerea carosabilului în condiții de siguranță. Autoritățile atrag atenția că infractorii cibernetici se folosesc de imaginea companiei de curierat DHL pentru a cere prin SMS plata unei taxe de reprogramare a livrării unui colect. Potrivit Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, linkul pe care îl conține mesajul text pare autentic, la fel și site-ul pe care ajunge victima pentru a completa un formular. Însă dacă sunt introduse datele cardului și codurile de verificare, se autorizează instant o tranzacție frauduloasă. Specialiștii recomandă să nu fie accesate link-uri, SMS-uri sau e-mail-uri despre taxă de livrare, iar codul OTP primit pe telefon să nu fie introdus niciodată pe un site accesat dintr-un link nesolicitat. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația pentru telefonul mobil e-bon destinată verificării bonurilor fiscale. Aceasta este gratuită, va fi disponibilă din 18 mai și le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect prin fotografierea bonului și preluarea automată a datelor scanate în aplicație, urmată de verificarea acestora în baza de date. Ministerul Finanțelor precizează că aplicația e-bon nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument facil de informare și verificare. Olanda prelungește verificările la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie anul acesta. Ministerul Român de Externe transmite că este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere prin filtre. Românii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi și controle mobile, care presupun escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale. Ministerul de Externe îi sfătuiește pe români să aibă la ei pașaportul sau cartea de identitate dacă traversează frontiera olandeză. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem astăzi din nou de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Și suntem și într-o nouă săptămână. Incredibil, dar adevărat, timpul trece foarte repede. Ne îndreptăm cu pașiuți spre sfârșitul lunii mai și se apropie tot mai tare vara. Iar pentru asta înseamnă planuri pentru vacanță. Pentru multe familii începe perioada aceea a căutărilor pentru activități dedicate copiilor, locuri în care cei mici să se joace, să socializeze, dar mai ales să învețe și să petreacă timp de calitate. Astăzi vorbim despre proiectele și evenimentele pregătite de Dreamoland pentru această perioadă, școala de vară, evenimentele tematice pentru copii și familii, activități interactive și experiențe dedicate întregii comunități. Invitata noastră din studio este Miruna Stănchescu, este account manager acolo și ne va povesti mai multe despre ce înseamnă, de fapt, această interacțiune cu copilăria, chiar și dacă nu mai suntem copii. Așa că vă invităm să ne rămâneți aproape. Bun găsit tuturor! Bine ai venit, îți spun și ție, Miruna!
2: Bună ziua și bine v-am găsit pe toată lumea și mulțumim în primul rând pentru invitația lansată.
1: Mă bucur să povestim, pentru că atunci când vorbim despre copilărie, ne place să ne aducem aminte de copilăria proprie. Poate de multe ori ne uităm cu nostalgie în spate, spuneam că nu mai sunt copilăriile așa cum le știam noi, nu sunt aceleași experiențe, dar putem să creăm altele, noi, însă la fel de importante și cu foarte mult impact. Înainte de toate, să vorbim despre ce pregătiți voi pentru perioada următoare, aș vrea să ne povestești puțin ce înseamnă, de fapt, universul acesta Dreamoland care se construiește la Timișoara.
2: În primul rând, ar trebui să începem de la câteva cifre, și anume un spațiu indoor de 4.000 de metri pătrați și 10.000 de metri pătrați outdoor. Asta ce înseamnă? Că noi oferim diverse activități atât copiilor, cât și familiilor care ne trec pragul. De la petreceri aniversare, programe pentru vacanțe fără griji, școală de vară, after school și, bineînțeles, evenimente tematice. Avem o multitudine de atracții, bineînțeles, și cele care prezintă interes în momentul de față, adică simulatoare VR, parte de laser tag. Deci, nu doar ceea ce am trăit noi când eram copii, piscine cu bile, pereți de cățărat, toate aceste atracții nu se limitează doar la copii, ci și la părinți. Tocmai ce ne dorim noi este să oferim timp și un cadru cât mai potrivit petrecerii timpului în familie.
1: Putem să petrecem timp în familie altfel decât știam noi și contează foarte mult lucrul acesta îndeaproape cu copiii, dar mai ales în parteneriat și cu părinții lor. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le caută astăzi familiile într-un astfel de spațiu? Pentru că spuneam, de multe ori ne dorim, vorbeam noi înainte să intrăm în emisie, ne dorim ca copiii noștri să aibă un timp de calitate petrecut foarte mult în afară, outdoor. Pentru că deja considerăm că petrecem mult prea mult timp în spații închise. Însă, în afară de asta, ce caută familiile?
2: Bineînțeles, își doresc să petreacă timpul de calitate alături de cel mic sau cei mici și atunci noi încercăm prin evenimentele specifice cu tematică din weekend, dar și din timpul săptămânii, să le oferim ceea ce își doresc de fapt. Este vorba de timpul de calitate pe care, din păcate, nu mai reușim să-l petrecem cum ne-am dori, din simplu fapt că toți avem un job, copiii au un program pentru școală mult prea aglomerat și atunci venim noi în ajutor să detensionăm, de fapt, tot ce cumulăm pe parcursul unei săptămâni. Bineînțeles, mergem în zona exterioară, unde desfășurăm activități cu specific în fiecare sezon. Dacă tot a trecut și iarna și am avut zăpadă, noi în fiecare an organizăm și un dărdeluș în care copiii pot veni la săniuș. Am avut inclusiv un nou concept, Casa lui Moș Crăciun. Copiii puteau interacționa cu moșul nostru drag și, bineînțeles, să participe și la ateliere. Atelier de decorat urtă dulce, bineînțeles, acestea incluse în costul biletului.
1: Pentru că ziceam că ne pregătim cumva pentru ce ne aduce vara aceasta. Se apropie cu pași foarte iuți de noi și vine acel moment în care părinții se gândesc, bun, și acum ce facem cu copiii? Nu mai avem neapărat bunici care să locuiască undeva la țară, să putem să îi ducem acolo. Sunt cazuri izolate aproape deja și ideale, cu siguranță. Și atunci, cu siguranță, ne gândim cum putem să le oferim o vară frumoasă copiilor noștri chiar și aici în oraș. Și aminteai tu că există acel program de școală de vară, care de fapt nu e o școală, dar este un program foarte bine gândit încât să îmbine și utilul și plăcutul și activitățile și socializarea.
2: Așa este. Inclusiv mâine vom avea o zi a porților deschise pentru programul școlii de vară. Un moment în care ne dorim să interacționăm cu părinții, dar bineînțeles și cu cei mici, cărora le pregătim ateliere, tocmai să și intre puțin în ritmul pe care îl vom avea în această vară. Și ulterior, bineînțeles, să cunoască, în cazul în care nu suntem deja cunoscuți printre ei, întreg spațiul de joacă. Ceea ce o să discutăm este inclusiv tematica pe săptămâni a programului de vară, costurile, bineînțeles, în ceea ce privesc variantele de pachete pe care le pot alege părinții, mergem pe variante de zi, pe săptămână sau pe toată luna. Ce ne dorim este să le oferim activități și educative, nu doar să ne jucăm, totul va fi structurat, vom avea coordonatori de grupă și un lucru foarte important, vom avea aceste activități și în limba engleză.
1: Aveți așadar ziua porților deschise mâine, în care veți prezenta această școală de vară, care se deschide când? Chiar imediat în prima luni după ce luăm vacanța?
2: Da, la noi toată activitatea continuă, indiferent că vine vacanța sau nu. Din contră, noi o așteptăm cu mare drag să ne bucurăm de toți copiii care ne vor trece pragul. Din 22 iunie până în 7 septembrie, când este ultima zi de vacanță, noi ne propunem să oferim amintiri memorabile.
1: Așadar, o vară întreagă de activități. Spuneați că este totul pregătit așa foarte bine structurat, pe tematici, de la Survivor Kids la Laboratorul Trăznit sau Talent Show. Ce înseamnă, de fapt, aceste programe organizate de voi? În fiecare săptămână câte ceva, în fiecare zi câte ceva diferit?
2: În primul rând, vom avea o tematică a săptămânii. În cazul Laboratorului Trăznit, vom organiza diverse experimente, vom răspunde tuturor curiozităților celor mici și, bineînțeles, la final le vom prezenta și părinților ceea ce noi desfășurăm. Inclusiv anul trecut, în urma săptămânii tematice Arta prin ochii unui copil, am organizat un vernisaj care a fost și un moment de socializare între noi, adulții, și, bineînțeles, am apreciat arta celor mici, care a fost un succes. La fel, o săptămână ce mie îmi place foarte mult și copiii deja se manifestă mai mult decât încântați, este Hollywood. Vom crea și un film, un scurtmetraj, să spun așa, pe timpul săptămânii, de luni până vineri, și îl vom prezenta, bineînțeles, și părinților.
1: Un film creat de către copii, cu copii, prezentat, iată, părinților. De la vârsta de 5 ani se pot înscrie copiii pentru această școală de vară, însă până la ce vârstă?
2: Nu avem o limită de vârstă superioară, inclusiv copii de 14 ani pot veni la noi. Activitățile le vom structura și adapta în funcție de nevoile și dorințele lor, pentru că asta ne și dorim, să și ascultăm dorințele copiilor, nu doar să bifăm nevoile acestora.
1: Și e vorba de foarte multă joacă și creativitate la mijloc. Spuneai așa că se pune foarte mult accent pe această interactivitate, pe ce-și doresc copiii și din experiența de până acum alături de ei. Te-am întrebat ce-și doresc familiile, dar copiii ce-și doresc?
2: În primul rând își doresc să fie văzuți, ascultați și, bineînțeles, să-și petreacă timpul alături și de prieteni, dar și să lege noi prietenii. Copiii își doresc și să își poată pune în evidență creativitatea, talentul pe care noi vrem să-l și expunem părinților. Vor, de fapt, să se bucure de orice moment. Și noi vrem să le oferim acel spațiu sigur în care ei se pot dezvolta și, bineînțeles, să-și accentueze aptitudinile pe care deja le au.
1: Cât de importantă este, iată, componenta asta educativă în activitățile dedicate lor? Pentru că ei probabil nu realizează că, de fapt, e o componentă educativă acolo. O iau totul ca pe o joacă, indiferent de ceea ce experimentează. Nu o să vadă ca și cum este, nu știu, ceva ce trebuie musai să facă, poate așa cum se simt la școală.
2: Tocmai, la fel cum ai spus și tu, noi abordăm totul prin joacă. De fapt, acesta este și conceptul de la care noi am plecat, fiind un spațiu de joacă, de fapt un complex întreg. Altfel, un copil va reacționa în momentul în care noi mergem într-o zonă mult mai jucăușă, de fapt partea ludică este cea pe care noi vrem să o valorizăm. Și în momentul în care copiii simt că pot fi liberi, nu neapărat să respecte anumite cerințe, lucrurile devin din ce în ce mai frumoase, iar rezultatele sunt pe măsură. Aprecieri inclusiv din partea celorlalți colegi și, bineînțeles, a părinților. În momentul în care noi organizăm și acele întâlniri în care ei sunt văzuți și, bineînțeles, îmbrățișați alături de ceea ce au reușit ei să creeze pe parcursul vacanței.
1: Va fi a doua ediție a școlii de vară anul acesta?
2: Exact, este a doua ediție a școlii de vară. Am avut inclusiv anul acesta varianta de vacanță fără griji pe perioada vacanței de Paște. Inclusiv în februarie am mai avut o perioadă în care am avut copilași care au desfășurat diverse activități în locația noastră.
1: Însă și pentru parcursul anului sunt activități de genul after school la care pot veni copiii și e cumva surprinzător să ne gândim că, nu știu, alegem să ducem copilul la un program de after school, dar unul care se desfășoară într-un complex de joacă.
2: Într-adevăr, este paradoxal să zic așa, să desfășurăm un program de after school într-un spațiu mare, de joacă, cu diverse atracții, dar funcționează foarte bine. În primul rând, zona este aerisită, copiii nu simt acea sufocare, să zic așa. Bineînțeles, în timpul școlii se rezumă, de fapt, toate activitățile astea în bancă, mai puține pauze și, bineînțeles, își doresc să fie cât mai activi. Aici noi intervenim și le oferim și sălile mai mult decât spațioase pentru desfășurarea și efectuarea temelor, dar bineînțeles și activități recreative, inclusiv în zona exterioară a locului de joacă.
1: Mâine are loc ziua porților deschise în care prezentați programul Școala de Vară. Pentru parcursul zilei pot veni părinții la voi și să afle mai multe detalii.
2: Mâine, în intervalul 16-19, avem aceste întâlniri dedicate atât părinților cât și copiilor. Bineînțeles, dacă nu există această disponibilitate din diverse motive și, bineînțeles, le și cunoaștem o parte dintre noi, putem stabili o întâlniri ulterioare și să discutăm, să prezentăm toată oferta noastră.
1: Ziceai ceva mai devreme că pe lângă întreaga ofertă tematică pe săptămâni tematice pe care o aveți, aveți și activități în limba engleză. Ele sunt structurate în așa fel încât să se adreseze fiecare grupe de vârstă. În funcție de cei care se înscriu, veți forma mici grupe și se va desfășura totul așa pentru ei? Cum se...
2: Fiind vorba de școala de vară, automat vorbim de grupe mixte. Într-adevăr, noi ce ne dorim este să organizăm grupele astfel încât nivelul vârstei și, bineînțeles, a dezvoltării copilului să fie asemănătoare. Prin urmare, vom avea grupă de 5-6 ani, iar de la 7 ne îndreptăm până la vârsta de 12 ani și, bineînțeles, dacă va fi o cerere mai mare, mai adaptăm încă o grupă. Activitățile vor fi și în limba engleză și, cum spuneai și tu mai devreme, totul pleacă de la joacă, vor fi activități potrivite inclusiv copiilor ce nu stăpânesc foarte bine limba engleză.
1: Celor foarte mici.
2: Exact.
1: Pentru că e vorba și despre program aici. Când vorbim despre o școală de vară și un program care este structurat astfel, vorbim despre ce program? De dimineața și până la ce oră?
2: Programul nostru începe de la ora 8, se încheie la ora 17 sau cealaltă variantă în care nu ne mai ocupăm de micul dejun. Părinții poate își doresc să petreacă și timpul de dimineață alături de cel mic și atunci noi oferim varianta de program 10-17.
1: Așadar, toate detaliile acestea le pot afla mâine venind la ziua porților deschise la Dreamland și pot afla despre programul școlii de vară, ediția a doua din 2026. Însă și până atunci mai aveți alte activități. Dacă este să vă urmărim pe pagina de Facebook, cel puțin, vedem că mereu se întâmplă câte ceva. Și weekendul care vine va fi și el foarte plin pentru voi. O să vreau să-mi povestești puțin, foarte pe scurt, că în curând ne vom îndrepta așa spre pauza de publicitate. Ce înseamnă ediția a doua Eroi în uniformă care se întâmplă în acest sfârșit de săptămână?
2: În acest weekend, în 23-24 mai, organizăm, cum ai spus și tu, ediția a doua evenimentului Eroi în uniformă. Alături de 7 instituții vom organiza o întreagă activitate destinată nu doar copiilor, cât și adulților, deoarece și ei își pot regăsi răspunsul la diverse întrebări. Ideea de eveniment a plecat de la nevoia, de fapt, că este o nevoie a copilului de a-și găsi un erou. Fie că este vorba de un personaj din desenele animate, că este chiar mama sau tata, în momentul în care începem să creștem, ne dorim mai mult. Și, bineînțeles, cunoașterea instituțiilor, a reprezentanților și a ceea ce înseamnă, de fapt, uniforma, este un lucru important pe care orice copil trebuie să-l cunoască. Plus că astfel vor ști încotro să se îndrepte în momentul în care se vor confrunta cu o anumită problemă. Bineînțeles, noi nu ne dorim să apară astfel de evenimente, dar din păcate trebuie să știm încotro să ne îndreptăm, să cerem ajutor și să știm exact cu ce se ocupă fiecare purtător de uniformă.
1: M-am uzat așa câteodată gândindu-mă că era o expresie când eram eu mică. Dacă nu ești cu minte, vine domnul polițist și te ia sau ceva de genul ăsta, te dau la poliție. Implicit se dezvolta așa o frică față de forțele de ordine, ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Copiii trebuie să înțeleagă că forțele de ordine sunt aliatul lor, sunt aliații lor și că pot oricând să se ducă acolo cu încredere să solicite ajutorul atunci când este nevoie. Și practic, prin astfel de evenimente, se creează această conexiune, devin mult mai umani și cei în uniforme și poate aflăm și mai bine ce trebuie să facem în anumite situații limită. Ce fel de eroi în uniformă vor fi alături de voi?
2: Vom avea și eroii focului, pompierii de la ISU Banat, eroii ordinii, IPJ Timiș, polițiștii, vom avea și jandarmii de la IJJ Timiș, reprezentanții ai penitenciarului Timișoara, reprezentanții ai poliției locale Ghiroda, deoarece spațiul nostru este în Ghiroda, bineînțeles, reprezentanții ai poliției de frontieră și nu în ultimul rând, eroii României, reprezentanții mei APN.
1: Vor fi și acei eroi de care spuneai tu ceva mai devreme, cei pe care știu poate din desene sau filme animate alături de ei, că până la urmă mulți se uită la eroi în uniformă, nu știu, poate Superman sau Batman, fără să se gândească de fapt că mult mai aproape de noi, chiar într-o formă palpabilă, sunt ceilalți eroi în uniformă.
2: De data aceasta nu vom avea și personajele îndrăgite de către copii. Vrem, în primul rând, să demontăm acea idee de care ai menționat și tu, de frica de polițist, de purtătorii uniformei, de fapt. Dorim să creăm un mediu în care ei să poată adresa întrebările pe care le au, să găsească, de fapt, răspunsul și siguranța pe care, de fapt, ei ne oferă fără ca noi să ne dăm seama. Prin eveniment vrem, de fapt, să și oferim informații cât mai clare, dar, bineînțeles, pe înțelesul copiilor, ce presupune a fi pompier, ce presupune a fi polițist, jandarm și ceilalți reprezentanți ai instituțiilor.
1: și să dim în ei sămânța aceea de a își dori foarte tare să devină și ei la rândul lor când vor fi mari astfel de eroi. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția. Suntem astăzi în dialog cu Mirena Stănchescu de la Dreamoland. Vorbim despre activitățile, proiectele pregătite acolo pentru copii și familii în perioada următoare, despre evenimentele

0: Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii, telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19, telefon 0256-491-603.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
3: Am întors live, suntem împreună la West Side Story până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook de urmărit. Invitata mea de astăzi este Miruna Stănchescu, este account manager la Dreamoland și am discutat până înainte de pauză despre ce se pregătește în acest râm al copilăriei de lângă Timișoara. E o discuție care cumva să ne aducă mai aproape și pe noi ca adulți, mai aproape de copilăria noastră și să fim cu mintea deschisă, acceptând și tehnologia care este în jurul nostru în a face parte din viața copiilor noștri, dar într-un mod ingenios în care, de fapt, să punem foarte mult accent pe educație și pe experiențe cu adevărat trăite. Am încercat noi până înainte de pauză să trecem în revistă ce se pregătește în perioada următoare și spuneam că vom avea parte chiar în acest sfârșit de săptămână de a doua ediție a evenimentului Eroi în uniformă. Se întâmplă atât sâmbătă cât și duminică, în 23 și în 24 mai și pentru că povesteam noi, de fapt, care e ideea din spate, cum vă doriți să apropiați copiii de ce înseamnă eroi în uniformă, cei de lângă noi, să știm la cine să ne adresăm atunci când întâlnim o situație și, în general, să nu ne pierdem cu firea atunci când, până la urmă, face parte din viață, întâlnim și situații neprevăzute. Cum a fost prima ediție pentru voi? De ce ați ales să organizați și pe a doua?
4: În primul rând, ideea a fost să punem accent pe educația și siguranța copiilor. Bineînțeles, interacționând și cu instituțiile într-un mediu cât mai prietenos și potrivit întrebărilor pe care copiii le pot ridica reprezentanților, am ajuns în momentul în care am decis că o a doua ediție este mai mult decât binevenită. Cum spuneam și anterior, siguranța și educația copiilor este pe primul loc și noi, chiar și într-un loc de joacă, ne dorim să punem accent pe partea aceasta. Prima ediție a fost un wow, de fapt, din partea copiilor, dar și a adulților, inclusiv un exercițiu comun în care au intervenit toate forțele prezentate. A fost acel moment în care copiii și-au dat seama, de fapt, ce înseamnă a fi erou în uniformă. Bineînțeles, a fost un moment pe care noi nu ne-l dorim să-l vedem. Nu ne dorim să apară o intervenție a celor de la ISU Banat. Ne dorim să vedem lucruri cât mai frumoase și în mass media, dar doar prin experiențe copiii pot învăța, de aici și ideea de a organiza și de a crea acel exercițiu comun. A fost incendiar, la fel va fi și în acest weekend. Ce mai trebuia să menționez este faptul că este un eveniment gratuit destinat copiilor.

0: părinților, comunității întregi, de fapt, și, bineînțeles, cu acces gratuit în zona exterioară.
1: Pentru cine va veni în acest sfârșit de săptămână, 23-24 mai, de la ce oră deschideți porțile pentru acest eveniment?
0: Evenimentul se va desfășura în intervalul 12-18, în momentul în care toate instituțiile își vor prezenta echipamentele, tehnica, vom avea și demonstrații de dresaj canin, vom avea chiar și trasee aplicative pentru copilași. Și nu o să vă spun mai multe, să veniți să descoperiți.
1: Dacă tot am făcut referire la prima ediție, ce ai observat tu că îi fascinează cel mai mult pe copii? Faptul că, nu știu, pot să interacționeze cu forțele de ordine așa de aproape, nu știu, poate căței pe care pot să-i urmărească la lucru, pentru că și ei sunt on duty, căței dresați. Ce le place cel mai mult?
0: Cel mai mult le place, cum și spunea numele evenimentului, uniforma. Sunt atrași de imaginea pe care noi o vedem la televizor de cele mai multe ori. Sunt mai mult decât interesați și de acei căței pe care noi îi vedem foarte drăgălași, însă disciplina pe care ei ne-o prezintă în acele exerciții este peste așteptările unui copil, bineînțeles. Inclusiv autospecialele reprezintă interesul cel mai mare, pentru că toți copiii au cel puțin o mașină de poliție sau
1: de pompieri
0: acasă, exact.
1: Așadar, să vină weekendul acesta, să vadă mai aproape și aceste utilaje, dar și eroi în uniformă. Și dacă este să facem un salt peste încă un weekend, ne apropiem de ziua de 1 iunie. Ziua Internațională a Copilului. Se întâmplă peste tot foarte multe evenimente. Voi ce pregătiți?
0: Anul trecut am avut o zi, de fapt o adevărată sărbătoare pentru copii, pentru că tot conceptul este dedicat lor. Bineînțeles și părinților, alături de care noi ne dorim să oferim timpul de calitate pe care și noi ni-l dorim și cei din jur. Vom face marea lansare de baloane colorate, vom avea și artificiile colorate. Acesta a fost și anul trecut și, bineînțeles, și o mare surpriză, chiar și dulce, pentru între toată lumea care va veni la noi și, în mod special, pentru copilași.
1: Un eveniment, o sărbătoare de întreagă zi, de dimineața până seara?
0: Exact.
1: Să vină așadar în 1 iunie. E o zi care pică într-o zi de luni și este liberă, legală, se și suprapune, de fapt, cu sărbătoarea Rusalilor și atunci cumva toată lumea are liber și poate să vină acolo să se bucure de copilărie alături de voi. Și pentru că vorbeam noi încă de la începutul întâlnirii noastre, cum încercați mereu să organizați evenimente tematice în care să implicați copiii și familiile lor, pentru că părinții poate câteodată au nevoie de exemple ca să știe cum să interacționeze mai bine cu copiilor. Ni se pare că nu mai știm să ne jucăm suficient, poate ni se pare că suntem depășiți, că nu ținem pasul cu tehnologia, cu, nu știu, modul de a trăi din ziua de astăzi. Și prin astfel de evenimente chiar pot învăța și pot după aceea să pună în practică și în familie și acasă, urmând de exemplul vostru.
0: Așa este. Noi ce ne dorim prin toate evenimentele pe care le organizăm este ca atât cel mic cât și părintele să plece cu ceva ce poate pune în practică și acasă. Ne dorim activități cât mai interactive. De exemplu, pot spune despre weekendul destinat zilei de 1 mai. Am avut Cupa Micilor Aventurieri, moment în care cei mici au desfășurat activități sportive alături de părinți și, bineînțeles, au câștigat și acea Cupă a Micilor Aventurieri.
1: Dacă tot vorbim așa despre ce ne așteaptă vara și cum ea e aproape aici, alături de noi, în viața noastră, nu știm cum să o umplem, cum să o facem să ne bucurăm de fiecare moment și să redăm și copilăriei câte ceva din verile de altă dată. Spuneam că aveți tot felul de programe pregătite și dincolo de școala de vară. Sunt mereu evenimente care se întâmplă pe întreg parcursul verii, care cumva să se adreseze exact acestei vacanțe mari de vară, pe care vrem să o avem mereu în minte. Sunt evenimente precum Spuma Party, Dans în ploaie, ce înseamnă de fapt evenimentele acestea? Cumva noi părinții stăm așa cu inima strânsă. N-am vrea să trăiască asta acasă, dar în alt spațiu e mult mai bine.
0: E mai mult decât potrivit, exact. Spuma Party, ce înseamnă de fapt? Acel moment în care copiii se distrează, bineînțeles, și părinții sunt mai mult decât bineveniți. Pe perioada verii am organizat astfel de activități, tocmai pentru a ne răcori, dar și pentru a dansa în spumă spre deliciu copiilor. Am avut inclusiv un eveniment cu spumă colorată, mai avem și evenimentul de color fight, bineînțeles cu pudra colorată.
1: Care se spală.
0: Da, bineînțeles.
1: Nu rămâne nimic pătat pentru totdeauna.
0: Da, într-adevăr. Bineînțeles, copiilor le place tot ce este colorat și ceea ce nu pot să desfășoare în cadrul propriei locuințe, cum ai spus și tu. Și atunci noi venim cu spațiul în care orice activitate devine memorabilă.
1: Pentru perioada următoare, ce mai pregătiți? Ziceam eu, înainte să pășim spre pauza de publicitate, cum aveți și alte evenimente care se adresează cumva comunității sau comunităților diferite, de la cafeneaua mămicilor la cafeneaua animăluțelor. Ce înseamnă, de fapt, aceste mici comunități care se pot forma acolo?
0: Cafeneaua animăluțelor se referă la spațiul pe care noi îl oferim publicului nostru, dar nu numai. Avem animăluțe în locație. Avem alpaca, o măgăriță, măgărița Rița, de fapt, că trebuie să ne și numim, Pacu Alpacu, și căprițele pitice. Avem și iepurași și, bineînțeles, sunt personajele cele mai iubite de către copii. Să nu uităm și de mascotele noastre pe care le avem în locație. Dar a cafeneaua animăluțelor este, de fapt, acel spațiu în care noi ne putem relaxa la o cafea, copiii pot hrăni animăluțele și, bineînțeles, să ne deconectăm și să interacționăm cu ceea ce nu putem să facem în fiecare zi. Cum ai și spus, nu toți avem bunici la țară sau nu îi mai avem, din păcate. Și atunci, ideea de a vedea cum arată o căpriță și ce face și ce mănâncă, o puteți găsi la noi.
1: Cu siguranță ne-am fi dorit, poate, în copilăria noastră să interacționăm cu o alpacă și n-am putut să facem asta, așa că eu cred că este o atracție și pentru cei mari să o vadă în carne și oase la voi. Deci, cafeneaua animăluțelor aduce aceste animale mai aproape, pot să interacționeze cu copiii și copiii cu ele, pot să pună mâna pe ele, da, să le mângâie și să le observe cum trăiesc ele până la urmă. Pentru copii sunt cu siguranță mare atracție astea și ai observat cumva că există lipsa asta de a interacționa cu animale de casă, pentru că nu mai avem accesul ăsta și pe ei bucură foarte tare. Și când vorbim despre cafeneaua mămicilor, ele pot veni acolo să socializeze în timp ce copiii se joacă? Sau ce presupune, de fapt, cafeneaua mămicilor?
0: Cafeneaua mămicilor este un nou concept pe care noi îl vom introduce din dorința de a le oferi și mămicilor un spațiu în care ele să fie auzite, văzute și, bineînțeles, să primească și acel moment de respiro pe care poate și-l doresc și nu au găsit încă momentul potrivit sau locul potrivit în care să-și desfășoare și alte activități.
1: Vin cu copiii, lasă la joacă și ele pot să interacționeze între ele și să socializeze?
0: Exact. Și nu numai să interacționeze și să bea o simplă cafea caldă. Va fi un moment în care vom oferi și diverse tematici pentru discuții. Vom gândi invitați speciali care să susțină câte o prelegere într-un anumit domeniu și, bineînțeles, pentru copilași să oferim și activități pentru dezvoltarea motricității fine, grosiere, deci în funcție de nevoile lor.
1: Specialiștii aceștia despre care vorbeai acum, că vor fi acolo și vor susține diferite prelegeri, vor veni special pentru părinți, pentru a-i ajuta pe ei să-și formeze cumva, nu știu, o altfel de viziune asupra creșterii copiilor sau pur și simplu despre cum se pot ei deconecta ca părinți, în așa fel încât să fie părinți mult mai dedicați copiilor lor?
0: clar, noi ne dorim să și informăm corect atât mămicile cât și copiii despre anumite subiecte, de exemplu un somn mai puțin odihnitor, ce presupune, care sunt urmările, bineînțeles în ceea ce privește pe mamă și o implicit și pe cel mic. Vom merge și pe varianta de logoped, pentru că este un aspect pe care îl neglijăm poate fără să ne dăm seama. Și bineînțeles vor fi acele discuții calde la cafea, fără să fim arătați cu degetul de ce am ridicat un semn de întrebare într-un anumit domeniu. Vrem să le oferim acel confort, de fapt, pe care îl dorim cu toții.
1: A trecut ceva timp de când există Dreamoland la Timișoara și voi povesteam noi acum, de fapt, cum fiecare eveniment s-a consolidat pe parcurs, cum ați regândit anumite evenimente din experiențele și feedback-ul primit pe parcurs. Ce ați învățat până acum, dacă ar fi așa să tragem o linie și să ne uităm ușor în spate, de la conceptul pe care l-ați avut inițial și până unde suntem astăzi? Uite, la... într-o zi de 18 mai.
0: Cum spuneam, de la joacă până la oferi experiențe memorabile, nu este un pas atât de mare. În momentul în care ascultăm, auzim dorințele părinților, ale copiilor, inclusiv ale cadrelor didactice, putem să creștem și noi alături de ei.
1: Pentru că vin foarte multe cadre didactice cu copii acolo. Sunt periodic organizate și serbări în care vin în acest spațiu pentru că găsesc un loc nu doar generos ca și suprafață, ci și un spațiu care să se potrivească cu nevoile lor, ca și cadre didactice din școli, din grădinițe?
0: Exact. Inclusiv în perioada de 30 martie, 3 aprilie, am organizat activități destinate programului Școala Verde și Școala Altfel. Bineînțeles, am și plantat alături de copii și de cadrele didactice, le-am oferit și activitățile din spațiul nostru și anume am mers pe partea de laser tag, de simulator VR, în funcție de vârstele pe care le aveau aceștia. Am avut inclusiv animatori în locație pentru bună desfășurare a tuturor activităților menționate mai sus. Cadrele didactice și-au dorit și noi le-am oferit la rândul nostru, nu doar un moment distractiv pentru copii, cât și unul educativ. Inclusiv zilele trecute am primit imagini cu bulbii de gladiole care s-au transformat deja în mici plante pe care copiii ulterior le-au și plantat în curtea școlii. De aici și spun că nu este doar acel moment în care venim, ne distrăm și plecăm. Menținem relația, continuăm să discutăm și înfloresc lucrurile exact ca cele flori pe care le-am plantat alături de cei mici.
1: Atunci când ai venit spre emisiune, mi-ai oferit în dar ceva și o să vreau să-mi povestești despre ce este vorba.
0: Ți-am oferit benzile desenate Dreamoland, sunt cele patru mascote pe care noi le avem și sunt cărțile pe care copiii și le doresc să le audă citite de către părinți înainte de culcare și bineînțeles să le răsfoiască și pe parcursul zilei.
1: Sunt personaje cu care deja s-au obișnuit, spuneai tu. Se întorc mereu la diferite alte activități copii în acest spațiu. O să te întreb pe tine foarte personal. Care e cea mai mare bucurie a ta atunci când vezi că sunt copii care participă la activitățile voastre și revin pentru că le-a plăcut foarte mult sau rămân cu ceva și vă spun părinții să știți că acasă mi-au povestit într-una despre ce au trăit aici sau au început să pună în practică ceva din ce au văzut aici.
0: Momentul în care copiii se reîntorc după petreceri, după un anumit eveniment pe care l-au văzut și unde s-au manifestat în anumite moduri, este momentul în care noi ne dăm seama că am reușit, că am sădit acea dorință de a veni și a te distra în locația noastră. Copiii sunt mai mult decât transparenți în ceea ce ne privește și în momentul în care îi auzi spunându-le părinților dar venim și mâine, este momentul în care știm că am avut un succes.
1: și nu mai vor să plece acasă, știm, da, din experiență. Pentru că povesteam noi despre evenimentele care se întâmplă și am trecut așa în revistă, cele care au fost, cele care urmează, cum vă pregătiți pentru vară. Spuneam că mâine, într-o zi de 19 mai, are loc Ziua Porților Deschise, în care părinții pot afla mai multe despre programul de școală de vară pe care îl pregătiți. O să vreau, pentru cine ne-a prins de la început, să ne povestești mai multe, de la ce oră pot veni și ce pot afla acolo.
0: Mâine, în data de 19 mai, în intervalul 16-19, avem Ziua Porților Deschise. Cei care își doresc o vară fără griji, plină de activități, atât distractive cât și educative pentru cei mici, sunt așteptați cu mare drag. Bineînțeles, și alături de cei micuți și nu numai, să discutăm, să le prezentăm tematica verii care urmează și, bineînțeles, tot ceea ce ține de variantele de program pe care le avem, costuri și orice întrebare o pot ridica.
1: Spune că programul, de fapt, școala de vară începe chiar în 22 iunie, în prima zi lucrătoare de după vacanță și se încheie în duminica de dinainte de începerea școlii. E o vară plină. Pentru cei care ne ascultă acum și spuneam noi ceva mai devreme, nu trebuie să vină pentru parcursul verii. Se pot opta pentru prezențe punctuale de câte o zi, exact, de câte o săptămână. Pot să-și aleagă, poate, nu știu, tematica săptămânii care li se potrivește cel mai bine. Este un număr limitat de participanți pe care îl aveți?
0: Nu avem un număr limitat de participanți, în schimb, grupele vor fi de 15 copilași, prin urmare, locurile se ocupă repede, de aceasta avem și această zi dedicată discuțiilor cu părinții, tocmai să știm din timp modul în care noi ne vom organiza pe tot parcursul verii.
1: Pentru că sunt organizate grupe în funcție de grupele de vârstă, exact, și de interesele copiilor. Pentru că povesteam noi și cum veți avea activități în limba engleză. Ce fel de specialiști vin în cadrul școlii de vară? Tu ești foarte pasionată de această educație a copiilor, de interacțiunea dintre copii și familii, pentru că până la urmă e foarte important și cu ce se duc copiii acasă și ce învață și părinții lor din activitățile pe care copiii le trăiesc. Cine mai este alături de voi în echipă?
0: Inclusiv vara trecută, tocmai pentru că știm cât este de important să circulăm corespunzător și să cunoaștem această conduită, am avut invitație din partea IPJ Timiș, alături de caravana rutieră. Deci am mers și pe partea aceasta de invitați, kinetoterapeuți, psihoterapeuți, tocmai că știm cât este de important să învățăm să ne gestionăm emoțiile. Inclusiv noi, adulții, trebuie să știm să o facem. Și orice dorință pe care copiii își vor manifesta, noi o vom oferi. Cum am și spus, vom face și evenimentele cu specific de vară, chiar în cadrul programului de școală de vară, inclusiv spuma party, deci nu o să fie doar pentru weekend, va fi și în timpul săptămânii.
1: Așa că să rămânem cu ochii pe programul vostru. Găsim linkul spre pagina voastră de social media de pe Facebook. L-am pus acum pe pagina noastră de Facebook, în așa fel încât cei care ne ascultă să poată să găsească mult mai repede pagina și să vadă despre ce povestim noi acum și ce se pregătește pentru perioada următoare și, desigur, veți veni acolo mereu cu noutățile postate, în așa fel încât să știm să nu ratăm ceva. Și dacă tot vorbim despre ce să nu ratăm în perioada următoare, vreau neapărat să ne întoarcem la ce se întâmplă weekendul acesta. Aminteai acum că pe timpul verii, pe lângă diversele activități pe care le organizați, vin câteodată și specialiști de la poliția rutieră pentru a învăța pe copii conduita din trafic, pentru că trebuie să știm cum să fim buni participanți la trafic încă de mici. Iată, în acest sfârșit de săptămână, Eroi în uniformă, spuneam, a doua ediție care se întâmplă acolo. Încă o dată să ne spui ce se întâmplă, de la ce oră, ce să nu ratăm.
0: în acest weekend, în 23-24 mai, alături de întreaga echipă Dreamoland, și anume Isabela Peculescu, Mihai Peculescu, managerul Stănchescu Dan și Simina, am organizat un eveniment destinat copiilor și, bineînțeles, părinților, în intervalul 12-18, să valorificăm siguranța și educația copiilor noștri.
1: Vom întâlni acolo cu adevărat eroi în uniformă. Sunt foarte fascinați copiii să-i întâlnească atât de aproape, să afle cum funcționează fiecare meserie în parte și ce trebuie să facă atunci când întâlnesc situații de urgență sau situații limită, cui se pot adresa. Și e un eveniment, spuneai, cu intrare liberă, adresat tuturor, mici sau mari, care vin să vă treacă pragul în acest sfârșit de săptămână. Înainte de final, dacă ar fi așa să tragem o linie a tot ceea ce am povestit și ceea ce urmează să se mai întâmple, nu știu cum am putea acum să povestim cuiva care ne ascultă despre ce înseamnă de fapt acest univers al copiilor, care poate să fie abordat și altfel în zilele noastre, nu doar cu ecrane, ci poate și cu ele, integrate foarte bine în activități, însă mai mult prin interactivitate și joacă de adevăratele.
0: Exact. Ceea ce ne și dorim și inclusiv cofondatoarea locului de joacă, Isabela, este adepta învățării prin joacă și, bineînțeles, acesta este modul prin care cei mici învață cel mai bine. Ei absorb oricum informația, la fel ca un burete, și cel mai distractiv mod prin care noi putem învăța anumite lucruri este cel prin care noi reușim să ne manifestăm exact cum suntem noi, de fapt.
1: Până la urmă, dacă tot am povestit astăzi atât de mult despre copilărie, aproape că mă și gândesc așa cu multă nostalgie, cum era pe vremuri când știam că deja ne apropiem de luna iunie și urmează să fie vacanța mare. Și cu siguranță ne gândim așa, că, cu părere de rău, că parcă nu o să trăiască aceleași experiențe copiii noștri. Însă putem să le oferim altele, dar la fel de frumoase, de care să-și aducă aminte peste mult timp. Și, da, până la urmă să vină spre voi când sunt deja adulți să spună, știți, nu știu, a contat foarte mult ceea ce am trăit acolo cândva.
0: Exact, de fapt acesta este și motoul nostru, părinți liniștiți, copii împliniți.
1: Păi așa să fie. Până la urmă, dacă avem parte de copii împliniți, avem și parte de părinți cât se poate de liniștiți. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Am avut astăzi alături de noi pe Miruna Stănchescu de la Dreamoland. Am povestit despre activitățile dedicate copiilor, experiențele interactive și proiectele care sunt construite în jurul ideii de familie. Pentru că, până la urmă, dacă avem parte de o interconectare a copiilor cu familia, deja cred eu că avem mult timp câștigat și experiențe pe care să le ducem mai departe. Vorbim despre joacă, despre timp de calitate, am povestit despre foarte multe lucruri. Dacă nu ne-ați prins la început și vreți să reascultați emisiunea, o găsiți pe pagina noastră de Facebook. Pun punct acum ediției de astăzi, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, puteți să rămâneți cu West City Radio în difuzoare. Vă oferim un cadru cât se poate de perfect și astăzi. Până mâine, numai bine!

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Dar chiar așa, ce mai așteptați? Come and join the joyride aici în Expresul de Timișoara Roxer. Am ascultat pentru că dacă nu azi, atunci cine are nevoie de energie la început de săptămână? Și voi și eu cel mai probabil. Avem 16 grade Celsius acum la Timișoara. O vreme mai ciudățică ea, așa, pentru că nu pot să spun că e frig, da, e întunecat, dar nu plouă, dar totuși parcă, da, nu știu ce să zic. Important este că momentan pe prognoza meteo din această săptămână nu se arată precipitații, eu zic că ne-am săturat de ele din weekendul acesta. În rest, hai să începem săptămâna așa mai jovială cumva, dacă se poate și pe cât se poate. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bordul Expresului de Timișoara, călătoria prin care sper eu că veți începe săptămâna cu dreptul.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Trecem peste pasajul tehnologic luna aceasta. Chiar la final ne întâlnim cu o lună albastră. În ciuda numelui, evident, nu trebuie să ne așteptăm să vedem luna într-o nuanță de albastru. Fenomenul are legătură cu calendarul, mai degrabă decât cu schimbarea culorii. Luna plină de pe 31 mai este considerată o lună albastră pentru că este a doua lună plină din aceeași lună calendaristică. Prima a avut loc chiar pe 1 mai, iar apariția celei de-a doua în aceeași lună transformă finalul de mai într-un moment special pentru pasionații de astronomie. În plus, evenimentul este și o microlună, pentru că luna se află aproape de cel mai îndepărtat punct al orbitei sale față de Pământ și poate părea ușor mai mică decât de obicei. Expresia luna albastră este folosită astăzi cu două sensuri astronomice. Prima definiție și cea mai populară se referă la a doua lună plină care apare într-o lună calendaristică. Aceasta este definiția care se aplică și fenomenului din 31 mai. De obicei, o lună are o singură lună plină, însă ciclul lunar durează aproximativ 29,5 zile, iar lunile calendaristice sunt mai lungi. Din această nepotrivire apare din când în când o lună cu două luni pline. Există și o definiție sezonieră. Luna albastră poate fi o a treia lună plină dintr-un anotimp astronomic, care are patru luni pline în loc de trei. Aceasta este o definiție mai veche și mai tehnică. Următoarea lună albastră sezonieră este așteptată pe 20 mai 2027. Există și în engleză explicația, sau mai bine zis expresia once in a blue moon, adică este un fenomen destul de rar, dar iată că pentru noi luna aceasta va fi un moment prielnic pentru once in a blue moon. Eros Ramazzotti, un actor, te ascultă mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe în prima noastră călătorie de la început de săptămână.

compostăm și biletul cu reducere. Munții Țarcu devine o clasă în aer liber pentru elevi în cadrul proiectului Ranger Junior. Munții Țarcu se transformă în această perioadă într-un adevărat laborator educațional pentru sute de elevi din vestul țării, odată cu lansarea proiectului Ranger Junior în situl Natura 2000 Munții Țarcu 2026. Inițiativa este derulată de Asociația Altitudinea Filiala Banat și urmărește să apropie copiii și tinerii de natură prin activități interactive, experiențe practice și tehnologii moderne. Proiectul se desfășoară până în septembrie și beneficiază de finanțare din partea Fundației pentru Parteneriat CIMOL România. Scopul principal este dezvoltarea spiritului civic și ecologic în rândul elevilor din comunitățile aflate în apropierea situlului Natura 2000 Munții Țarcu. Participanții vor lua parte la drumeții educative spre cabana Cuntuș Poiana Mărului, unde vor descoperi flora și fauna specifică zonei montane și vor învăța să identifice specii protejate. Activitățile includ și orientare turistică, ateliere de creativitate, lecții despre biodiversitate și concursuri de fotografie și desen dedicate naturii. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember hit-ul de la început de săptămână este Cause You Are Young, al doilea single al trupei CC Catch. Melodia a fost compusă, aranjată și produsă de Dieter Bohlen și a fost inclusă pe albumul Catch the Catch, lansat în 1986. În Germania, CC Catch a ajuns în top 10 pentru prima dată cu Cause You Are Young. Melodia este una dintre cele mai de succes piese comerciale ale artistului și a intrat în topurile din Elveția pe locul 8 și în Austria pe locul 28. Așadar, Cause You Are Young este Remember hit-ul de la început de săptămână. Îl ascultăm împreună.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

69 de ani a plinit astăzi pe 18 mai Mihai Crețu, unul dintre creierele din spatele proiectului Enigma. Este un muzician român-german și unul dintre liderii legendarului proiect muzical Enigma, cunoscut pentru influența sa masivă asupra muzicii ambientale și electronice din anii 90. Cariera sa conține și câteva episoade mai puțin cunoscute. Mihai Crețu s-a format ca pianist de concert clasic la București înainte de mutarea sa în Germania, unde a absolvit cu cele mai mari note la compoziție Academia de Muzică din Frankfurt. A trecut la muzica pop și electronică doar după ce a fost complet captivat de invenția sintetizatoarelor. Incantațiile tribale fascinante din hit-ul Return to Innocence, pe care tocmai l-am ascultat, au fost preluate dintr-o înregistrare franceză a cântăreților folk taiwanez Difong și Inkai. În loc să se concentreze pe o singură piesă pe rând, Crețu lucrează la 7 sau chiar 8 melodii simultan. Dacă simte că își pierde obiectivitatea pentru o melodie, își salvează starea exactă folosind echipamentul și trece la o altă piesă în doar 15 minute. Și ce să vedeți, își împarte ziua de naștere cu fosta sa soție, superstarul pop de origine germană Sandra, pe care o vom celebra împreună în ora care urmează, dacă rămâneți și mai departe cu mine. Îi dedicăm și ei, așa cum se cuvine, un moment doar al ei. Este una dintre sărbătoriții playlistului de astăzi. Mai avem și la categoria neștiuții pe Walter Adolf Gropius. A fost un arhitect și pedagog german, cetățean naturalizat american, fondator și director al Bauhaus, unul dintre marii arhitecți ai secolului 20, care a trăit și creat în Germania, iar apoi s-a mutat în Statele Unite. Sub conducerea sa, școala a dezvoltat conceptele fundamentale ale designului modern, punând accent pe minimalism, linii curate și utilizarea practică a unor materiale precum oțelul, sticla și betonul. Atât, în rest, până la fix, vă las cu Thank You For Loving Me de la Bon Jovi și ne reauzim după fix și după momentul știrilor. Iasmina sunt și sunt aici mai departe.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei, a transmis la Timișoara unul dintre cele mai clare mesaje pentru România. Creșterea economică nu mai poate depinde doar de bănci, ci are nevoie de piață de capital, fonduri de pensii puternice, investiții în acțiuni și energie sigură. România nu este o țară mică și poate accelera creșterea dacă își folosește mai bine sursele interne de finanțare și dacă pune capitalul privat la lucru în economie, a spus Mario Draghi la Timișoara, în marja conferinței Tech Talks by UPT 2026, organizată de Universitatea Politehnica Timișoara. Performanță deosebită pentru sportul școlar timișorean, echipa de handbal feminin Gimnaziu a Colegiului Național Bănățean din Timișoara a devenit campioană națională în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Competiția s-a desfășurat în localitatea Cumpăna, județul Constanța și a reunit cele mai bune echipe din țară. Elevele din Timișoara au avut un parcurs excelent și au reușit să cucerească titlul național după mai multe meciuri spectaculoase. Rezultatul confirmă încă o dată valoarea sportului școlar bănățean și munca depusă de sportive și antrenori. Competiția națională de handbal feminin Gimnaziu s-a desfășurat în perioada 10-13 mai și a dus la start echipe din mai multe județe ale țării. RBL Banat și Primăria Reșița organizează mâine un eveniment dedicat antreprenorilor și liderilor de afaceri din Caraș-Severin. Întâlnirea va avea loc între orele 14 și 16 la Centrul Multifuncțional Reșița și va aborda implicarea mediului de afaceri în proiecte cu impact pentru dezvoltarea comunității și a județului. La eveniment vor participa primarul Reșiței Ioan Popa, Ovidiu Șandor, lider RBL Banat și fondator Mulberry Development, precum și Adrian Bădescu, co-lider RBL Banat și fondator Medicis Medlife. Participarea este gratuită cu confirmarea prealabilă. RBL Banat este filiala regională a Romanian Business Leaders și reunește antreprenori și lideri de afaceri implicați în proiecte care susțin antreprenoriatul, educația, buna guvernare și dezvoltarea comunităților locale. SCMUSV Timișoara continuă mâine parcursul în campionatul național de rugby în 7, odată cu etapa a doua competiției programată la Cluj-Napoca. Bănățenii fac parte din grupa A alături de CSU Arad și Știința Petroșani. Primul meci al timișoreanilor va avea loc la ora 10:20 contra formației din Arad, iar de la ora 11:20 vor întâlni Știința Petroșani. Semifinalele sunt programate de la ora 13:40, iar finala la 15:40. După prima etapă desfășurată la Iași, SCMUSV Timișoara care ocupă primul loc în clasamentul general cu 20 de puncte. Ultima etapă a campionatului va avea loc în luna iunie la Timișoara. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Adele, Rolling in the Deep, a fost la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Noi am intrat pe, prin ora de vârf, nu știu cum e prin trafic în acest moment, dar eu sper să aveți cale cât mai lină și cât mai liberă, însă destinația voastră de la început de săptămână. Apropo de trafic, Timișoara găzduiește duminica aceasta pe 24 mai, în noua ediție a Paradei Caritabile The Distinguished Gentleman's Ride, eveniment internațional dedicat conștientizării problemelor de sănătate ale bărbaților. Organizatorii transmit că în cei 8 ani de până acum la paradele din Timișoara au participat în total 542 de motocicliști, iar donațiile strânse au depășit 50.000 de euro. Evenimentul atrage anual posesori de motociclete clasice și clasic moderne, care participă îmbrăcați elegant într-un format devenit deja emblematic pentru această paradă. Paradele Cascop atrage atenția asupra cancerului de prostată și a sănătății mentale în rândul bărbaților. Potrivit organizatorilor, aceste probleme afectează anual peste 1 milion de persoane la nivel global. Și apropo, la nivel global, evenimentul se desfășoară în peste 115 țări și reunește sute de mii de participanți. Mai multe informații legate de participare și regulament găsiți pe tion.ro. But in talking Sherry Sherry Lady, avem mai departe Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro.

0: STPT. Conectăm Timișoara!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: West City Radio, Timișoara 88,8

Intrăm în compartimentul cinematografic, aici unde n-am mai povestit noi de mult despre un film adaptat după jocuri video. Așadar, hai să vedem ce se întâmplă cu Battlefield, noul film adaptat după jocul eponim. Se pare că se află într-o etapă timpurie, conform GameSpot, dar a atras deja atenția industriei. Christopher McQuarrie, cunoscut pentru munca sa la seria Mission Impossible, ar urma să scrie, să regizeze și să producă proiectul. În paralel, Michael B. Jordan este producător și ar putea ajunge inclusiv în distribuție. Mai multe studiouri importante se pare că sunt interesate de Battlefield filmul, iar proiectul a generat deja o competiție intensă între Warner Bros., Discovery, Amazon, MGM Studios, Sony și Universal, printre altele. Aceasta nu este prima încercare de a duce Battlefield în zona live action. În trecut au existat discuții și proiecte pentru seriale inspirate din franciza EA, inclusiv o adaptare legată de Battlefield Bad Company, însă niciuna nu s-a concretizat. Deocamdată filmul nu are o dată de lansare anunțată și nu este încă sigur dacă va fi gândit pentru cinematografe sau doar pentru streaming. Foreigner, I Want to Know What Love Is, ascultăm imediat pe pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Noi restricții de circulație intră în vigoare la Timișoara începând de astăzi, 18 mai, ca urmare a unor lucrări la rețelele de utilități și a organizării unor evenimente. Potrivit primăriei Timișoara, traficul va fi restricționat până pe 18 august pe străzile Ion Rusu Șirianu și Dumitru Chiriac, unde Delgas Grid execută lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Totodată, restricțiile de pe bulevardul Liviu Rebreanu între străzile Drubeta și Arieș se prelungesc până în 12 iunie. Și pe drumul Cenușii, legătura dintre Calea Șagului și localitatea Chișoda, circulația va fi restricționată în perioada 20 mai 19 iunie pentru lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. De asemenea, strada Traian Lalescu va fi închisă între 21 și 23 mai, în intervalul orar 16-24, pentru organizarea festivalului Zilele Studenților Timișoarei.
0: Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
0: Miercuri 20 mai de la ora 19, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană, prezintă Gala de Operă și Operetă, o seară ce aduce împreună pagini semnate de Mozart, Rossini, Mascagni, Puccini, Gilea, Kalman și Jerry Bock. O călătorie sonoră prin stiluri, emoții și lumi diferite ale genului liric în interpretarea artiștilor operei din Timișoara. Biletele sunt disponibile pe orete.ro și la Agenția de Bilete a Operei.
2: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

După un weekend cel mai probabil destul de plin cu evenimente multiculti și chiar și evenimente în aer liber, probabil că ne ia puțin până ne dezmeticim și ne pregătim de noi evenimente într-o nouă săptămână. Așadar, la începutul săptămânii o luăm ușor. La ora 18 avem o conferință despre libertate, susținută de Gabriela Adameșteanu. Se întâmplă la Universitatea de Vest din Timișoara, în Aula Magna. Iar apoi, de la ora 19, la sala Capitol, avem 6 inimi, 3 greșeli, o premieră. Cam asta a fost pentru această seară. Cum vă spuneam, o luăm ușor, încet. Și apropo, dacă tot ne-a mai rămas puțin timp, să vă spun repede ceva despre un proiect la care lucrez în prezent, așa cum știți majoritatea dintre voi. Meseria mea de bază este cea de actriță. Iar weekendul acesta avem o premieră la care lucrez de ceva timp, la Faber, în cadrul unui spectacol Atlas pentru întoarcere, susținut de Teatru Senzorial. Am lucrat alături de o echipă excelentă. Regia este semnată de Sebastian Dobrescu, dramaturgia a fost asigurată de Cristina Borteanu. Avem muzică originală și un sound design asigurat de Claudiu Urse. Scenografia este semnată de Teodor Nicolae. Dinu Bodiciu a realizat costumele, Tudor Teodorescu muzică live, iar coordonatorul de producție este Alina Svetcu. În distribuție mă vedeți pe mine și alături de mine doi actori tare faini, Ionuț Șerban și Eva Frățilă. Apoi, dacă sunteți interesați de acest spectacol, să știți că se întâmplă în ultimele weekenduri din luna mai, așadar weekendul acesta pe 22 mai este premiera și jucăm chiar în cadrul festivalului Test de la Teatrul Maghiar. Găsiți toate informațiile de care aveți nevoie, dacă m-am făcut curioși, în pagina de eveniment de pe Facebook, Teatrul Senzorial Atlas pentru întoarcere. Nici nu m-am spus despre ce e vorba, dar rămâne să aflați voi și găsiți desigur și pe pagina de Facebook a Teatrului Senzorial mai multe detalii.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Prețurile mici ies la atac! Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cărnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

Am promis că o celebrăm și pe Sandra astăzi, născută pe 18 mai. Și cred că ar fi cel mai oportun moment să o facem chiar acum, înainte să trecem pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Ea a împlinit astăzi 64 de ani, născută Sandra Ann Lauer. Este vocea eterică și iconică din spatele proiectului muzical Enigma din anii 90. Cu mult înainte de Enigma, Sandra a fost solista trioului disco feminin Arabesque, care s-a bucurat de o faimă masivă, aproape de cult în Japonia. Descoperirea ei a fost complet neașteptată. La vârsta de 13 ani a participat la festivalul Young Star din Saarbrücken ca membru al publicului și practic acolo a fost descoperită. Deși proiectul Sandrei cu soțul ei de atunci, Mihai Crețu, Enigma, a ajuns să obțină un succes global care a revoluționat genurile, ea era deja un adevărat megastar european masiv pe cont propriu. În timpul apogeului său pop solo din anii 80 cu hituri emblematice precum Never Be Maria Magdalena, a vândut peste 30 de milioane de discuri, depășind-o pe Madonna și în mai multe țări europene, în timp ce aceasta din urmă domina topurile americane. Când piesa Sadness Part 1 a trupei Enigma, faimoasă la nivel global, cu influențe de cânt gregorian, a explodat în topurile din întreaga lume în anii 20, proiectul a fost învăluit în secret. Așadar, Maria Magdalena de la Sandra, ascultăm împreună și celebrăm astfel. Mai avem un sărbătorit al playlist-ului, rămâne să aflați despre cine e vorba după fix. Până atunci, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept pe ultima sută de metri Expressului de Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

de neoprit. Sper că ați fost și voi la început de săptămână în Unstoppable de la Sia. Am ascultat, s-a făcut 17 și 8 minute. Așadar, am început ultima sută de metri a primei călătorii de la bordul expresului de Timișoara, aici pe Frecvența de Suflet. O călătorie prin care, sper eu, v-ați început săptămâna cu dreptul. Ultimul, dar în niciun caz cel din urmă, sărbătorit al playlistului de astăzi este Rick Wakeman. Am plinit 77 de ani astăzi pe 18 mai. Dacă numele vă sună cunoscut, atunci asta este pentru că e cel mai cunoscut drept unul dintre membrii trupei de rock progresiv Yes. Wakeman a cântat la clape și a produs și pentru Black Sabbath în anii 70, însă sub un pseudonim din cauza contractului său. În timpul unui concert solo live, un bărbat excentric înarmat cu o pelerină și un baston a sărit pe scenă. Crezând că este un fan care perturbă spectacolul, Wakeman l-a scos cu forța de pe scenă. Însă abia mai târziu a aflat că intrusul era de fapt legendarul artist suprarealist Salvador Dalí. Este un mare fan al clubului Bradford și a fost pentru scurt timp membru al Consiliului de Administrație al clubului în 1979. Așadar, îi spunem la mulți ani lui Rick Wakeman și vă propun să ascultăm în deschiderea ultimei ore pe care petrecem împreună Owner of a Lonely Heart de la Yes. Yasmina Mitrici sunt, vă îmbrățișez cu mult drag și rămân cu voi până la 18 fix.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

În vagonul de lectură scoatem semnul de carte și avem parte de noi recomandări de carte. Și în această săptămână, tot sub tematica parfumată și colorată a florilor. Iar săptămâna aceasta am decis să începem cu apă proaspătă pentru flori de Valérie Perrin. Violette Toussaint este administratoarea unui cimitir dintr-un orașel din Burgundia. Diferiții participanți la mormântări, vizitatorii fideli sau colegii, groparii, îngrijitorii și un preot, îi frecventează biroul ca să se încălzească, iar acolo râsul, camarateria și uneori lacrimile oaspeților fac casă bună cu cafeaua pe care le oferă gazda. Aceasta din urmă își trăiește viața în ritmul confidențelor vizitatorilor ei, după caz amuzante sau mișcătoare. Cu apă proaspătă pentru flori, Valérie Perrin le oferă cititorilor o poveste care mișcă, spusă pe un ton intim despre o femeie care, în ciuda tuturor piedicilor, crede neabătut în fericire. Carcass Reviews a declarat, citez, o carte plină de culoare, extrem de atractivă, opera unui narator captivant, închei citatul. La Marseliez a declarat, citez, aplauze furtunoase și vă rugăm să ne credeți că termenul de furtunoase nu e deloc exagerat, închei citatul. Așadar, apă proaspătă pentru flori de Valérie Perrin este recomandarea de carte de la început de săptămână din vagonul de lectură.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
3: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
2: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again, am ascultat la 7:39 de minute, facem o popas la stația de sănătate. Aici ne vă propun să mai povestim despre un hashtag de sezon, sau cel puțin sper eu că mai este de sezon. Căpșunile reprezintă o sursă excelentă de vitamina C și mangan și conțin de asemenea cantități de folat sau vitamina B9 și potasiu. Aceste fructe delicioase sunt foarte bogate în antioxidanți și compuși ai plantelor, care pot avea beneficii pentru sănătatea inimii și controlul glicemiei. Pe de o parte, căpșunile pot ajuta de asemenea mai bine și funcția creierului, sporesc și ajută la menținerea sănătății ochilor, a pielii, a trita și a gutei. Conținutul polifenolic care se regăsește în căpșune ajută la îmbunătățirea sistemului nostru imunitar, ajutând la prevenirea diferitelor forme de cancer și reducerea semnelor de îmbătrânire prematură. Așadar, căpșunile sunt o excelentă sursă de antioxidanți, vitaminele A, C, E și grupul B complex, precum și mineralele precum potasiul, manganul, fluorul, cuprul, fierul și iodul. Printre beneficiile asociate consumului de căpșuni se numără și menținerea sănătății inimii, reglarea nivelului de zahăr din sânge, prevenirea cancerului și accidentului vascular cerebral, îmbunătățirea funcției cognitive și păstrarea sănătății și frumuseții pielii. De asemenea, menținerea sănătății ochilor, chiar și pierderea kilogramelor în plus. Se pare că consumul de căpșuni previne și malformațiile congenitale și chiar participă la albirea danturii. Însă, din păcate, căpșunile sunt contraindicate persoanelor care suferă de alergii. Așadar, bucurați-vă de căpșuni perioada aceasta, până mai putem. Manic Monday de la Bengals, ascultăm, că nu se putea să nu o facem la început de săptămână. În curând ne despărțim!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Am început cu bună dispoziție Expressul de Timișoara de la început de săptămână și mi-am propus să-l încheiem astfel. Scatman Jones, Scatman, am ascultat un ultim mic checkpoint, iar apoi ne despărțim. Disponibilitatea ONU de a aborda criza climatică într-un mod echitabil și legal va fi testată săptămâna aceasta în cadrul unui vot critic al adunării generale a ONU de la New York, conform The Guardian. Fiecare stat membru este rugat să susțină o serie de concluzii istorice privind justiția climatică ale Curții Internaționale de Justiție ca parte a unei noi rezoluții politice. Dacă va fi adoptată, aceasta va însemna că guvernele recunosc că au responsabilitatea legală de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv de abordarea problemei combustibililor fosili. Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție, publicat anul trecut, în urma unei serii de audieri la Haga, fusese solicitat de un număr fără precedent de 132 de state, fără opoziție în 2023. Înainte de votul ONU din 20 mai, acesta solicită sprijin din partea cât mai multor alte națiuni posibil. La o conferință de presă a ONU la începutul acestei luni, ministrul climei din Vanuatu, Rolf Regenbanu, a descris rezoluția inițială a ONU, drept citez, un act colectiv de încredere multilaterală că legea ne poate ajuta să trecem prin criza climatică, închei citatul la care curtea a răspuns în unanimitate. Mai multe detalii găsiți pe theguardian.com. Mai puțin de 8 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei. Așadar, vă las mai departe în compania muzicii de suflet și sper să ne reauzim și mâine într-o marți cu 3 ceasuri bune, tot aici, la bordul Expressului de Timișoara. LP Lost on You, mai departe, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit, vă prezint știrile orei 18. Jurnalul unei cameriste scris și regizat de Radu Jude a avut premiera mondială în secțiunea Kinzen de Cineast, în fața unei săli pline care a răsplătit filmul cu aplauze îndelungi. Filmul vorbește despre ceva ce milioane de români cunosc foarte bine, dorul, distanța dintre cei care pleacă și cei rămași acasă, viețile trăite între două lumi. Documentarul sportiv Untold UK, Liverpool's Miracle of Istanbul, poate fi urmărit pe o platformă de streaming începând de marți 19 mai. Producția spune povestea finalei Ligii Campionilor la fotbal din sezonul 2005, când Liverpool a învins AC Milan la penaltiuri după ce la pauză a fost condusă cu 3-0. Cântăreața Dara a adus Bulgariei prima victorie la concursul Eurovision cu piesa Bangaranga, un imn al petrecerii și al emancipării. România, prin Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me, s-a clasat pe locul al treilea. Numărul pensionarilor s-a situat în aprilie la circa 4,68 de milioane, cu peste 1800 de persoane mai puține față de martie. Pensia medie a fost de 2783 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Aproape jumătate dintre obiectele care orbitează în prezent Pământul reprezintă deșeuri spațiale, potrivit unui studiu realizat de furnizorul de componente de inginerie Acum. Datele arată că pe orbita Pământului se află în prezent 33.269 de obiecte, dintre care 17.682, adică peste 53%, sunt sateliți. Specialiștii estimează că volumul de deșeuri spațiale va crește în ritm accelerat în următorii ani, ca urmare a numeroaselor proiecte de sisteme de sateliți care vor fi lansați pe orbită. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Duminică, 24 mai, de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Cinema Studio din Timișoara dă startul sezonului de proiecții în aer liber pe terasa de pe acoperișul clădirii. Publicul va putea urmări filme sub cerul liber într-un spațiu amenajat special pe acoperișul cinematografului din centrul orașului. Programul include filme de autor, producții europene și evenimente speciale dedicate cinefililor. Biletele pot fi cumpărate online sau de la casieria cinematografului. Primăria Timișoara prin Visit Timișoara împreună cu Alianța Timișoara Universitară lansează campania Student în Timișoara, un proiect de promovare a orașului ca destinație academică. Campania își propune să prezinte Timișoara tineilor din alte orașe ca un centru universitar cu oportunități de educație, carieră și viață urbană activă, fiind construită pe trei direcții: studiază, trăiește, lucrează. Evenimentul de lansare va avea loc marți 19 mai la Cinema Studio din Timișoara, în prezența reprezentanților primăriei și a celor patru universități partenere din oraș, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest și Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I. Inițiatorii spun că proiectul marchează o colaborare între administrația locală și mediul universitar pentru atragerea de noi studenți în Timișoara. Producția de țiței a țării a scăzut cu 8,3% în primele 3 luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut. Tot în primul trimestru, importurile s-au redus cu 30,6%, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică. Potrivit ultimei prognoze a echilibrului energetic publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, producția de țiței a țării ar urma să scadă până anul viitor cu un ritm mediu anual de 2,5%. Această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție. Primăria Timișoara organizează luni 25 mai o dezbatere publică privind noul regulament pentru instituirea parcării alternative pe arterele din oraș, măsură care are ca scop facilitarea salubrizării stradale. Dezbaterea va începe la ora 16:30 în sala de consiliu a primăriei. Persoanele interesate se pot înscrie până în data de 22 mai ora 14, fie online la adresele de e-mail ale municipalității, fie direct la registratura instituției. Participanții care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție câte 3 minute pentru prezentarea propunerilor și opiniilor legate de proiectul de hotărâre. Hipertensiunea arterială afectează peste 40% dintre adulții români, iar numărul cazurilor este în creștere, inclusiv în rândul tinerilor. Specialiștii atrag atenția că această afecțiune, numită și ucigașul tăcut, poate evolua ani întregi fără simptome și este una dintre principalele cauze de infarct, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, marcată anual în 17 mai, medicii subliniază importanța verificărilor regulate și a măsurării periodice a tensiunii. Potrivit medicului cardiolog Vladiana Turi, mai bine de jumătate dintre pacienți nu știu că suferă de hipertensiune până la apariția unor complicații grave. Factorii de risc includ fumatul, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul excesiv de alcool, sedentarismul, diabetul și stresul. Specialiștii recomandă un stil de viață echilibrat, mișcare și verificări medicale regulate pentru prevenirea bolii. La ambulatoriul Spitalului Clinic Șefe Timișoara funcționează un cabinet de cardiologie unde consultațiile sunt gratuite în baza trimiterii de la medicul de familie. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.